0: orų prognozė.
1: Trečiadienį bus debesuota, tačiau lietaus tikimybė maža, šils iki 15-19 laipsnių. Ketvirtadienio naktį termometrai rodys 6-11, dieną 17-22 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais galimas lietus, naktį vės iki 9-14, dieną šils tik iki 11-16 laipsnių.

0: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį spalio 7-osios horoskopai. Avinas, finansinė situacija bus nebloga, todėl pagaliau galėsite ramiai atsikvėpti. Netikėtai galite gauti pinigų, juos atidėkite juodai dienai. Pasistengite daugiau judėti ir laiko skirti sveikatos gerinimui. Jauti, šiandien geriau būti namuose, pernelyg daug nebendrauti. Jeigu teks dirbti, būkite itin atidus rašydami, skaičiuodami. Atidžiau klausykite vadovybės nurodymų, galite kai ką kvailai supainioti. Beje, būkite pasiruošę, kad ilgai jūsų slėpta paslaptis gali išplaukti į paviršių. Dviniai, šiandienos darbų sėkmė neitin priklauso nuo jūsų pastangų dydžio, o nesunki fizinė veikla nebijotinai pakeltų bendrą tonusą. Būkite realistas, blaiviai vertinkite savo jėgas ir galimybes. Vėžys, jei nesate laikoma savarankišku ar ir pats toks nesijaučiate, bet norėtumėte galų gale užaugti, šiandien pats laikas imtis rimtų žygių tą kryptimį. Sėkmė jūs lydės, nors iki tikslo dar liks geras kelio galas. Liūtas, kažkoks netikėlis viską sugadins, beje turėdamas pačių kilniausių ketinimų. Galimas dalykas dar spėsite išgelbėti padėtį, jei tą geradarį kabutėse laiko atpažinsite ir nukenksminsite. Mergelė, neverta pradėti nieko naujo, padėtis liks itin įtempta ir neaiškiai iki pat rytojaus. Kol kas galite tik tobulinti tai, ką esate padaręs anksčiau. Svarstyklės, nenuliuskite gavę netikusią žinią, dar viskas gali pasikeisti ir tai, kas blogai, tapti naudinga. Beje, tai netikusi diena dalykiniams susitikimams planavimui. Nesusikalbėsite, apsiriksite. Skorpionas, nerizikuokite, nei važinėdami, nei dirbdami, nei įsipareigodami, ypač vadovams. Jeigu jums trūks pasitikėjimo savimi, prašykite draugo patarpininkauti. Būkite atidesni savo tėvų žodžiams, galite išgirsti vertingų dalykų. Šaulys, situacija taip greitai kitusi pastarosiomis dienomis, netikėtai stabilizuosis. Jūsų uždavinys padaryti viską, kad tai vyktų tokioje padėtyje, kuri jums naudinga. Ožiaragis, jei turite skolų, pats laikas jas grąžinti, net jei ir tektų kiek susiveržti diržą, uždelsite ir bus tik sunkiau. Sureikšminkite sveikatos problemų, jos netokios jau didelės, kaip norite tuo įtikinti save ir kitus. Vandenis, šiandien neskubėkite, elgitės atsižvelgdami į aplinkinių interesus. Vertėtų stiprinti bendradarbiavimo ryšius ir atidžiau nuoširdžiau reaguoti į partnerio skundus ir prašymus. Naržuvys, metas gali būti sudėtingas, mat jums sakomus dalykus galite priimti kaip tiesą, nors tai bus akivaizdus melas. Neskubėkite būdami prie vairo, labiau pasaugokite sveikatą, būkite atidesni maistui.

0: Реклама. Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
1: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melalap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Melalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Melalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
2: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas išregistravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai. 06 88 77 44 6.
3: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdos 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 06 24 76 570. Facebook paskyra Luobos vienkiemis.

0: Реклама.
1: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
2: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671. Telšių autodalį sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.
3: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 87 49 31 8. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
4: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 06 09 71 88 88, arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.

0: Reklama.
1: Nestandartinių baldų gamybos įmoniai Nesto baldai Telšiuose. Reikalingas baldžius. Pastovus darbas, konkurencingas atlyginimas, gera komanda. Jeigu esi propnus, skombink telefono numeriu 0622 45 41 5.
2: Itališko stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.
3: Ilgametę patirtį Skandinavijoje turinti įmonė ieško plataus profilio statybininkų Švedijoje. Šiuo metu reikalingi gipso montuotojai, staliai, stogdengiai. Mes jums siūlome laiku mokamą atlyginimą nuo 17 iki 21 euro prieš mokesčius. Nemokamą apgyvendinimą ir kelionę, švedišką darbo sutartį ir puikų kolektyvą. Dėl platesnės informacijos kreiptis telefono numeriu 0684-11-933.
4: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
5: Profesionalios odontologijos gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika. Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 0648-02323 ir apsilankyti adresu Iždinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

0: orų prognozė.
1: Trečiadienį bus debesuota, tačiau lietaus tikimybė maža, šils iki 15-19 laipsnių. Ketvirtadienio naktį termometrai rodys 6-11, dieną 17-22 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais galimas lietus, naktį vės iki 9-14, dieną šils tik iki 11-16 laipsnių.

0: реклама.
1: Pašėlės Helovino parkas Taurų parke Tauragėje nuo spalio 10-osios iki lapkričio 8-osios. 7 atrakcionai ir Helovino parkas tik už 18 eurų. Daugiau informacijos internete atrakcionada.lt.
2: Kalėdos Kėdainiuose. Gruodžio 26 dieną Kėdainių arenoje jūsų lauks Sandra ir Viktoras su gyvo garso grupe. Renginį ves ir savo gražiausias dainas dovanos atlikėja Laisva. O vakarą dar labiau įkaitins grupė Bernužėliai su gyvo garso grupe. Gruodžio 26 dieną Kalėdos Kėdainių arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
3: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinio bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas. Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris 06998080900. Facebook'o paskyra Malkona. Internetinė svetainė malkona.lt.
4: Atsibodo senas automobilis, o gal laikas atsinaujinti? Tau padės UAB Transvista. Turime daugiau nei 100 automobilių vietoje, o papildymai atvyksta kas savaitę. Mūsų automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų, tad tikrai išsirinksi. Užsuk Mažeikių gatvė 14D Telšiai arba autoplus.lt pasvirasis brūkšnelis Transvista. Transvista – jūsų patikimas partneris kelyje.
5: Radio stotis XXL

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį spalio 7-osios horoskopai. Avinas, finansinė situacija bus nebloga, todėl pagaliau galėsite ramiai atsikvėpti. Netikėtai galite gauti pinigų, juos atidėkite juodai dienai. Pasistengite daugiau judėti ir laiko skirti sveikatos gerinimui. Jauti, šiandien geriau būti namuose, pernelyg daug nebendrauti. Jeigu teks dirbti, būkite itin atidus rašydami, skaičiuodami. Atidžiau klausykite vadovybės nurodymų, galite kai ką kvailai supainioti. Beje, būkite pasiruošę, kad ilgai jūsų slėpta paslaptis gali išplaukti į paviršių. Dvyniai, šiandienos darbų sėkmė neitin priklauso nuo jūsų pastangų dydžio, o nesunkiai fizinė veikla nebijotinai pakeltų bendrą tonusą. Būkite realistas, blaiviai vertinkite savo jėgas ir galimybes. Vėžys, jei nesate laikoma savarankišku ar ir pats toks nesijaučiate, bet norėtumėte galų gale užaugti, šiandien pats laikas imtis rimtų žygių tą kryptimį. Sėkmė jūs lydės, nors iki tikslo dar liks geras kelio galas. Liūtas, kažkoks netikėlis viską sugadins, beje turėdamas pačių kilniausių ketinimų. Galimas dalykas, dar spėsite išgelbėti padėtį, jei tą geradarį kabutės laiku atpažinsite ir nukenksminsite. Mergelė, neverta pradėti nieko naujo, padėtis liks itin įtempta ir neaiškiai iki pat rytojaus. Kol kas galite tik tobulinti tai, ką esate padaręs anksčiau. Svarstyklės, nenuliuskite gavę netikusią žinę, dar viskas gali pasikeisti ir tai, kas blogai, tapti naudinga. Beje, tai netikusi diena dalykiniams susitikimams planavimui. Nesusikalbėsite, apsiriksite. Skorpionas, nerizikuokite, nei važinėdami, nei dirbdami, nei įsipareigodami, ypač vadovams. Jeigu jums trūks pasitikėjimo savimi, prašykite draugo patarpininkauti. Būkite atidesni savo tėvų žodžiams, galite išgirsti vertingų dalykų. Šaulys, situacija taip greitai kitusi pastarosiomis dienomis, netikėtai stabilizuosis. Jūsų uždavinys padaryti viską, kad tai vyktų tokioje padėtyje, kuri jums naudinga. Ožiaragis, jei turite skolų, pats laikas jas grąžinti, net jei ir tektų kiek susiveržti diržą. Uždelsite ir bus tik sunkiau. Nesureikšminkite sveikatos problemų, jos netokios jau didelės. Kaip norite tuo įtikinti save ir kitus. Vandenis, šiandien neskubėkite, elgitės atsižvelgdami į aplinkinių interesus. Vertėtų stiprinti bendradarbiavimo ryšius ir atidžiau nuoširdžiau reaguoti į partnerio skundus ir prašymus. Narižuvys. Metas gali būti sudėtingas, mat jums sakomus dalykus galite priimti kaip tiesą, nors tai bus akivaizdus melas. Neskubėkite būdami prie vairo, labiau pasaugokite sveikatą, būkite atidesni maisto, svaigalų, vaistų kokybei.

0: bilietai.lt.
1: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
2: Nuo šiol ir Telšiuose. Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
3: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 06862081. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu, Facebook paskyra Dronga Laiptai Baldai.

0: Eteryje žinios. Seimas pirmojo priėmimo palaikė konstitucijos pataisą numatančią, kad pagrindinėme šalies įstatyme nebeliktų draudimo šalies teritorijoje būti masinio naikinimo ginklams. Antrasis galutinis balsavimas gali vykti ne anksčiau kaip po 3 mėnesių pertraukos. Tuomet pataisą, kaip ir šiame balsavime, turės palaikyti mažiausiai 94 parlamentarai iš 141. Parlamento vadovas Juozas Olekas yra sakęs, jog galutinis priėmimas numatytas kitų metų sausio 12-ąją. Seimo pirmininkas prieš posėdį žurnalistams teigė, jog draudimo išbraukimas didina šalies atsparumą ir atgrasimą. Buvęs prezidentas Valdas Adamkus paguldytas į Santaros klinikas, jam atlikta operacija, pranešė prezidentūra. Skelbiama, kad Valdas Adamkus dėl staigaus sveikatos sutrikimo rugsėjo 26-ąją buvo paguldytas į Santaros klinikas. Atlikus tyrimus ir įvertinus sveikatos būklę, Adamkui buvo atlikta chirurginė operacija. Ji pavyko sklandžiai, prezidentas sveiksta, jo sveikatos būklė atitinka ankstyvoje pooperacinę eigą. Seimas nubalsavo, kad vyriausiosios rinkimų komisijos narė Laura Matjošaitytė lieka pareigose. Svarstyti Matjošaitytės ateities vyriausiojoje rinkimų komisijoje klausimas Seimas tikėjosi dar rugsėjo pabaigoje, tačiau tą kartą ji posėdė nepasirodė, teigdama, kad yra išvykusi. Šį kartą ji taip pat nutarė posėdė nedalyvauti, tačiau sutiko, kad jos atleidimo iš komisijos klausimas būtų svarstamas be jos. Prieš posėdį Seimo nariams teiktame paaiškinime Matjošaitytė nurodė, kad viešoji erdvėje kilę klausimai dėl jos veiklos susiję su laikotarpiu iki jai tampant vyriausiosios rinkimų komisijos nare. Ji taip pat sako nuo priesaikos dienos politinėms organizacijoms paslaugų neteikusi. Rusijos valstybės dūmos pareigūnai pasinaudojo pranešimais, kad estai stiprina savo sieną su Rusija, siekdami vykdyti kognityvinio karo kampaniją, kurioje NATO vaizduojama kaip eskaluojanti situacija ir provokuojanti konfliktą su Rusija, nurodo Jungtinių Amerikos valstybių karo studijų institutas. Estija nuolatiniam dislokavimui perkelė elitinį smogimą į dalinį iš Tapos į Johvį, esantį maždaug 50 km nuo Estijos ir Rusijos sienos, ir Narvoje stato naują karinę bazę, kurioje galės būti dislokuota iki 1000 karių. Taip Talinas siekia pasirengti galimiems Rusijos kariniams veiksmams prieš Estiją. Dvokiančios Rusijos pareigūnai vykdo kognityvinį karą, kurio tikslas pateikti teisėtas NATO gynybinės reakcijas į Rusijos agresiją kaip įrodymą, kad NATO be priežasties eskaluoja konfliktą. Nors iš tiesų Rusija pastarosius kelerius metus nekartą puolė Ukrainą ir grasino pulti Europos šalis, įskaitant branduoliniais ginklais. Vegirdino analizė rodo, kad Liepos ir Rūpiučio mėnesiais į Rusijos uostus iš Pietų Korejos buvo atgabenta daugiau nei 150 tūkstančių tonų kuro, dalis jo sankcijomis apsunkintais tanklaiviais. Kuras iš Pietų Korejos į Rusiją gabenamas sankcionuotais tanklaiviais, nes Maskva vykstant karui Ukrainoje stengiasi užsitikrinti tiekimą. Vienas ekspertas pabrėžė, kad toks žingsnis kenkia Seulo viešai reiškiamai paramai Kijevui. Atlikus uosto įrašų ir laivų sekimo duomenų analizė nustatyta, kad Liepos ir Rūpiučio mėnesiais keliuose Pietų Korejos uostuose į 7 tanklaivis, kurie atliko 14 reisų Rusijos tolimuosius rytus, buvo pakrauta daugiau nei 176 tūkstančių tonų kuro, daugiausiai dizelino.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienį bus debesuota, tačiau lietaus tikimybė maža, šils iki 15-19 laipsnių. Ketvirtadienio naktį termometrai rodys 6-11, dieną 17-22 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais galimas lietus, naktį vės iki 9-14, dieną šils tik iki 11-16 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Reklama.
4: Grupė 2. Karolis į svečius pas tave. Radviliškis, Utena, Jonava, Rokiškis, Tauragė, Telšiai, Plungė, Vilkaviškis, Marijampolė, Jurbarkas, Alytus, Birštonas, Šiauliai ir Kauno oazė. Miestai, kuriuose dar ilgai nenutils Karolio ir Donato muzikos kalba. Bilietus platina Ticketmarket ir bilietai.lt.
0: Įmonė Grunera siūlo kokybiškus grindų dangos, parketo, laminato ir parketlenčių klojimo darbus. Montuojame vidaus ir lauko duris, visų tipų grindjuostes. Atliekame įvairių korpusinių baldų bei virtuvės komplektų surinkimą ir montavimą. Dirbame atsakingai, tausojame jūsų laiką. Dėl kainų ir terminų susisiekite telefono numeriu 0631-61358. Automatinių pavarų dėžių alyvos keitimas Telšiuose. Ieškote patikimos vietos savo automobiliui? Mes pasirūpinsime jūsų automatinę pavarų dėžę profesionaliai ir saugiai. Atliekame alyvos variklio reduktorių ir paskirstimo dėžės keitimą. Darbus atliekame su profesionalia įranga. Lauksime jūsų adresu Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 06293349. Rūpinkite savo automobiliu. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.

Skambėkite visoje Žemaitijoje su radijo stotimi XXL FM. Telefono numeris informacijai 06739 11155.

0: Реклама.
1: Блин, ar bėr žmonių norinčių dirbti ir trop neužsidirbti? Vyrų gerų ieškom, vyrų gerų ieškom, kad į užsienį nereiktų liekti. Bet veito galėtų savo vardą sukurti ir gerbo veseikti. Tai siūlom darbą veitą lengvųjų automobilių padangų montautoje. Jei raktą esi ronko laikis ir nebija ronkų įsitėpti, tai padangų montautojo pareigas tau turėtų teikti. O jei pridėsi darbiškį darbštomą, atsakingomą, kruopštomą, tai sutikiant klientą tavi gatvėje, tau išreiškis didelį dėkingomą. Taip junkės prie mūsų komandas ir patap meistrų legenda, o mes pasirūpinsam klientų ir prekių gausą. Susitinkam Telšius, Šiaulių Plins 18, padangų jomarkas. Tai tavo kels meistrė legenda.
2: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia market. Greita ir patogu.
3: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
4: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09 99. Apie mus Facebook puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.

0: Reklama.
1: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamos žemės plotus iki 30 km atstumu nuo sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoje, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
2: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustymas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 06 09 71 88 88, arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10, Telšiuose.
3: Kostiumai, įvairiausi marškiniai, megztukai, jaukus bliuzonai, jaunatviški džinsai, paltai, kokybiškos striukės, avalinė. Vyriško rūbų parduotuvė Rubinas kviečia visus vyrus atrodyti stilingai ir madingai. Prekiaujame nestandartiniais didesnio dydžio vyriškais rūbais. Atliekame rūbų taisymą, trumpinimą, siaurinimą pagal jūsų kūno linijas. Stilingų vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas laukia jūsų Telšiuose, Respublikos gatvė 23. Rubinas – teisingas jūsų pasirinkimas. Apsilankykite pas mus ir visada atrodysite stilingai.
4: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinio asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 06 87 85 364.

0: orų prognozė.
1: Trečiadienį bus debesuota, tačiau lietaus tikimybė maža, šils iki 15-19 laipsnių. Ketvirtadienio naktį termometrai rodys 6-11, dieną 17-22 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais galimas lietus, naktį vės iki 9-14, dieną šils tik iki 11-16 laipsnių.

0: Mama. Sotus kasnis įsikūręs Minės gatvė 4 Plungėje, policijos pastate. Tai puikiai vieta ieškantiems sotaus ir kokybiško maisto. Firminiai mėsainiai, kebabai ir įvairūs kiti užkandžiai. Maisto užsakymas Plungėje telefono numeriu 06 77 555 115. Naujienas ir menius stebėkite Facebook paskyroje Sotus kasnis.
1: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamos žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoje, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
2: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi šiaurinė gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8.
3: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys. Išrašome dokumentus kompensacijai gauti. Dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 57 84 376.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį spalio 7-osios horoskopai. Avinas, finansinė situacija bus nebloga, todėl pagaliau galėsite ramiai atsikvėpti. Netikėtai galite gauti pinigų, juos atidėkite juodai dienai. Pasistengite daugiau judėti ir laiko skirti sveikatos gerinimui. Jauti, šiandien geriau būti namuose, pernelyg daug nebendrauti. Jeigu teks dirbti, būkite itin atidus rašydami, skaičiuodami. Atidžiau klausykite vadovybės nurodymų, galite kai ką kvailai supainioti. Beje, būkite pasiruošę, kad ilgai jūsų slėpta paslaptis gali išplaukti į paviršių. Dviniai, šiandienos darbų sėkmė neitin priklauso nuo jūsų pastangų dydžio, o nesunkiai fizinė veikla nebijotinai pakeltų bendrą tonusą. Būkite realistas, blaiviai vertinkite savo jėgas ir galimybes. Vėžys, jei nesate laikoma savarankišku ar ir pats toks nesijaučiate, bet norėtumėte galų gale užaugti, šiandien pats laikas imtis rimtų žygių tą kryptimį. Sėkmė jūs lydės, nors iki tikslo dar liks geras kelio galas. Liūtas, kažkoks netikėlis viską sugadins, beje turėdamas pačių kilniausių ketinimų. Galimas dalykas, dar spėsite išgelbėti padėtį, jei tą geradarį kabutėse laiko atpažinsite ir nukenksminsite. Mergelė, neverta pradėti nieko naujo, padėtis liks itin įtempta ir neaiški iki pat rytojaus. Kol kas galite tik tobulinti tai, ką esate padaręs anksčiau. Svarstyklės, nenuliuskite gavę netikusią žinią, dar viskas gali pasikeisti ir tai, kas blogai, tapti naudinga. Beje, tai netikusi diena dalykiniams susitikimams planavimui. Nesusikalbėsite, apsiriksite. Skorpionas, nerizikuokite, nei važinėdami, nei dirbdami, nei įsipareigodami, ypač vadovams. Jeigu jums trūks pasitikėjimo savimi, prašykite draugo patarpininkauti. Būkite atidesni savo tėvų žodžiams, galite išgirsti vertingų dalykų. Šaulys, situacija taip greitai kitusi pastarosiomis dienomis, netikėtai stabilizuosis. Jūsų uždavinys padaryti viską, kad tai vyktų tokioje padėtyje, kuri jums naudinga. Ožiaragis, jei turite skolų, pats laikas jas grąžinti, net jei ir tektų kiek susiveržti diržą. Uždelsite ir bus tik sunkiau. Sureikšminkite sveikatos problemų, jos netokios jau didelės, kaip norite tuo įtikinti save ir kitus. Vandenis, šiandien neskubėkite, elgitės atsižvelgdami į aplinkinių interesus. Vertėtų stiprinti bendradarbiavimo ryšius ir atidžiau nuoširdžiau reaguoti į partnerio skundus ir prašymus. Narižuvys, metas gali būti sudėtingas, mat jums sakomus dalykus galite priimti kaip tiesą, nors tai bus akivaizdus melas. Neskubėkite būdami prie vairo, labiau pasaugokite sveikatą, būkite atidesni maisto, svaigalų, vaistų kokybei.

0: reklama.
1: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne

0: ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06 88 77 44 6.
1: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 06 56 92 671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.

0: Eteryje žinios. Seimas pirmuoju priėmimu palaikė konstitucijos pataisą numatančią, kad pagrindinėme šalies įstatyme nebeliktų draudimo šalies teritorijoje būti masinio naikinimo ginklams. Antrasis galutinis balsavimas gali vykti ne anksčiau kaip po 3 mėnesių pertraukos. Tuomet pataisą, kaip ir šiame balsavime, turės palaikyti mažiausiai 94 parlamentarai iš 141. Parlamento vadovas Juozas Olekas yra sakęs, jog galutinis priėmimas numatytas kitų metų sausio 12-ąją. Seimo pirmininkas prieš posėdį žurnalistams teigė, jog draudimo išbraukimas didina šalies atsparumą ir atgrasimą. Buvęs prezidentas Valdas Adamkus paguldytas į santaros klinikas, jam atlikta operacija, pranešė prezidentūra. Skelbiama, kad Valdas Adamkus dėl staigaus sveikatos sutrikimo rugsėjo 26-ąją buvo paguldytas į santaros klinikas. Atlikus tyrimus ir įvertinus sveikatos būklę, Adamkui buvo atlikta chirurginė operacija. Ji pavyko sklandžiai, prezidentas sveiksta, jo sveikatos būklė atitinka ankstyvoje pooperacinę eigą. Seimas nubalsavo, kad vyriausiosios rinkimų komisijos narė Laura Matjošaitytė lieka pareigose. Svarstyti Matjošaitytės ateities vyriausiojoje rinkimų komisijoje klausimas Seimas tikėjosi dar rugsėjo pabaigoje, tačiau tą kartą ji posėdė nepasirodė, teikdama, kad yra išvykusi. Šį kartą ji taip pat nutarė posėdė nedalyvauti, tačiau sutiko, kad jos atleidimo iš komisijos klausimas būtų svarstamas be jos. Prieš posėdį Seimo nariams teiktame paaiškinime Matjošaitytė nurodė, kad viešoji erdvėje kilę klausimai dėl jos veiklos susiję su laikotarpiu iki jai tampant vyriausiosios rinkimų komisijos nare. Ji taip pat sako nuo priesaikos dienos politinėms organizacijoms paslaugų neteikusi. Rusijos valstybės dūmos pareigūnai pasinaudojo pranešimais, kad Estija stiprina savo sieną su Rusija, siekdami vykdyti kognityvinio karo kampaniją, kurioje NATO vaizduojama kaip eskaluojanti situacija ir provokuojanti konfliktą su Rusija, nurodo Jungtinė Amerikos valstybių karo studijų institutas. Estija nuolatiniam dislokavimui perkelė elitinį smogiamąjį dalinį iš Tapos į Johvį, esantį maždaug 50 km nuo Estijos ir Rusijos sienos, ir Narvoje stato naują karinę bazę, kurioje galės būti dislokuota iki 1000 karių. Taip Talinas siekia pasirengti galimiems Rusijos kariniams veiksmams prieš Estiją. Dvokiančios Rusijos pareigūnai vykdo kognityvinį karą, kurio tikslas pateikti teisėtas NATO gynybinės reakcijas į Rusijos agresiją kaip įrodymą, kad NATO be priežasties eskaluoja konfliktą. Nors iš tiesų Rusija pastarosius kelerius metus nekartą puolė Ukrainą ir grasino pulti Europos šalis, įskaitant branduoliniais ginklais. Vegirdino analizė rodo, kad Liepos ir Rūpiučio mėnesiais į Rusijos uostus iš Pietų Korejos buvo atgabenta daugiau nei 150 tūkstančių tonų kuro, dalis jo sankcijomis apsunkintais tanklaiviais. Kuras iš Pietų Korejos į Rusiją gabenamas sankcionuotais tanklaiviais, nes Maskva vykstant karui Ukrainoje stengiasi užsitikrinti tiekimą. Vienas ekspertas pabrėžė, kad toks žingsnis kenkia Seulo viešai reiškiamai paramai Kijevui. Atlikus uostų įrašų ir laivų sekimo duomenų analizė nustatyta, kad Liepos ir Rūpiučio mėnesiais keliuose Pietų Korejos uostuose į 7 tanklaivis, kurie atliko 14 reisų Rusijos tolimuosius rytus, buvo pakrauta daugiau nei 176 tūkstančių tonų kuro, daugiausiai dizelino.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienį bus debesuota, tačiau lietaus tikimybė maža, šils iki 15-19 laipsnių. Ketvirtadienio naktį termometrai rodys 6-11, dieną 17-22 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais galimas lietus, naktį vės iki 9-14, dieną šils tik iki 11-16 laipsnių.
2: Radio stotis XXL FM.
3: Reklama.
4: Tik čia market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk čia market. Greita ir patogu.
0: Įmonė Grunera siūlo kokybiškus grindų dangos, parketo, laminato ir parketlenčių klojimo darbus. Montuojame vidaus ir lauko duris, visų tipų grindjuostes. Atliekame įvairių korpusinių baldų bei virtuvės komplektų surinkimą ir montavimą. Dirbame atsakingai, tausojame jūsų laiką. Dėl kainų ir terminų susisiekite telefono numeriu 0631-61358. Automatinių pavarų dėžių alyvos keitimas Telšiuose. Ieškote patikimos vietos savo automobiliui? Mes pasirūpinsime jūsų automatinę pavarų dėžę profesionaliai ir saugiai. Atliekame alyvos variklio reduktorių ir paskirstimo dėžės keitimą. Darbus atliekame su profesionalia įranga. Lauksime jūsų adresu Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 0629-33492. Rūpinkite savo automobiliu. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.
1: Planuojate vestuves, krikštynas, jubiliejų ar kitą jūsų šeimai svarbią šventę? Ieškote kur sutalpinti nuo 30 iki 120 žmonių? Lobos vienkiemis. Graži ir išpuoselėta aplinka, patogus miegamieji, pirtis, kubilas ir aktyvus laisvalaikis laukia jūsų. O bet kokiu oru ir metų laiku kvieskite draugus praleisti laiką mūsų pirties namelyje, kur talpiname iki 15 svečių. Dėl sodybos apžiūros ir rezervacijos teiraukitės telefono numeriu 0624-76-570. Sodybos adresas Sedos gatvė 11, Luobos kaime. Apie mus Facebook paskyroje Luobos vienkiemis. Gražiausi prisiminimai ir akimirkos. Jūsų Luobos vienkiemis.

0: Блин, арбер жмо. Вирų геруейшком, вирų геруейшком. Kad į užsienį nereiktų lėkti, bet veito galėtų savo vardą sukurti ir gerbo veseikti. Tai siūlom darbą veitą lengvųjų automobilių padangų montautoje. Jei raktą esi ronko laikis ir nebija ronkų įsitėp, tai padangų montautoje pareigas tau turėtų teikti. O jei pridėsi darbiškį darbštomą, atsakingomą, kropštomą, tai sutikiant klientą tavi gatvėje, tau išreiškis didelį dėkingomą. Tai jungias prie mūsų komandas ir patap meistrų legenda, o mes pasirūpinsam klientų ir prekių gausą. Susitinkam Telšius, Šiaulių Plins 18, padangų jomarkas. Tai tavo kels, meistrė legenda.
1: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
2: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite.

0: Реклама.
1: Nestandartinių baldų gamybos įmoniai Nesto baldai Telšiuose. Reikalingas baldžius. Pastovus darbas, konkurencingas atlyginimas, gera komanda. Jeigu esi tropnus, skombink telefono numeriu 0622 45 41 5.
2: Itališko stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.
3: Ilgametę patirtį Skandinavijoje turinti įmonė ieško plataus profilio statybininkų Švedijoje. Šiuo metu reikalingi gipso montuotojai, staliai, stogdengiai. Mes jums siūlome laiku mokamą atlyginimą nuo 17 iki 21 euro prieš mokesčius. Nemokamą apgyvendinimą ir kelionę, švedišką darbo sutartį ir puikų kolektyvą. Dėl platesnės informacijos kreiptis telefono numeriu 0684 11 933.
4: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
3: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu, Facebook paskyra Dronga Laiptai Baldai.

0: Orų prognozė.
1: Trečiadienį bus debesuota, tačiau lietaus tikimybė maža, šils iki 15-19 laipsnių. Ketvirtadienio naktį termometrai rodys 6-11, dieną 17-22 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais galimas lietus, naktį vės iki 9-14, dieną šils tik iki 11-16 laipsnių.

0: radijo stotis XXL FM Tauragėje 99 ir 7 FM.
1: Reklama.
2: Pašėlęs Helovino parkas Taurų parke Tauragėje nuo spalio 10-osios iki lapkričio 8-osios. 7 atrakcionai ir Helovino parkas tik už 18 eurų. Daugiau informacijos internete atrakcionada.lt.
3: Kalėdos Kėdainiuose. Gruodžio 26 dieną Kėdainių arenoje jūsų lauks Sandra ir Viktoras su gyvo garso grupe. Renginį ves ir savo gražiausias dainas dovanos atlikėja Laisva. O vakarą dar labiau įkaitins grupė Bernužėliai su gyvo garso grupe. Gruodžio 26 dieną Kalėdos Kėdainių arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
0: Įmonė Malvo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas. Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris 06998080900. Feisbuko paskyra Malkona. Internetinė svetainė malkona.lt.
4: Transvista. Didžiausia naudota automobilių aikštelė Žemaitijoje. Turime daugiau nei 100 automobilių vietoje, o papildymai atvyksta kas savaitę. Automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų. Tad tikrai išsirinksi. Esant poreikiai, padėsime tvarkyti visus reikiamus dokumentus ir praeisime techninę apžiūrą. Padėsime visais automobilių susijusiais klausimais, prieš ir po pirkimo. Atvyk bandomajam važiavimui ir išsirink savo naują automobilį jau šiandien. Mažeikių gatvė 14 Telšiuose arba apsilankyk autoplius.lt pasvirasis brūkšnelis Transvista. Transvista – jūsų naujos kelionės pradžia.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį spalio 7-osios horoskopai. Avinas, finansinė situacija bus nebloga, todėl pagaliau galėsite ramiai atsikvėpti. Netikėtai galite gauti pinigų, juos atidėkite juodai dienai. Pasistengite daugiau judėti ir laiko skirti sveikatos gerinimui. Jauti, šiandien geriau būti namuose, pernelyg daug nebendrauti. Jeigu teks dirbti, būkite itin atidus rašydami, skaičiuodami. Atidžiau klausykite vadovybės nurodymų, galite kai ką kvailai supainioti. Beje, būkite pasiruošę, kad ilgai jūsų slėpta paslaptis gali išplaukti į paviršių. Dvyniai, šiandienos darbų sėkmė neitin priklauso nuo jūsų pastangų dydžio, o nesunki fizinė veikla nebijotinai pakeltų bendrą tonusą. Būkite realistas, blaiviai vertinkite savo jėgas ir galimybes. Vėžys, jei nesate laikoma savarankišku ar ir pats toks nesijaučiate, bet norėtumėte galų gale užaugti, šiandien pats laikas imtis rimtų žygių tą kryptimį. Sėkmė jūs lydės, nors iki tikslo dar liks geras kelio galas. Liūtas, kažkoks netikėlis viską sugadins, beje turėdamas pačių kilniausių ketinimų. Galimas dalykas, dar spėsite išgelbėti padėtį, jei tą geradarį kabutės laiko atpažinsite ir nukenksminsite. Mergelė, neverta pradėti nieko naujo, padėtis liks itin įtempta ir neaiškiai iki pat rytojaus. Kol kas galite tik tobulinti tai, ką esate padaręs anksčiau. Svarstyklės, nenuliuskite gavę netikusią žinę, dar viskas gali pasikeisti ir tai, kas blogai, tapti naudinga. Beje, tai netikusi diena dalykiniams susitikimams planavimui. Nesusikalbėsite, apsiriksite. Skorpionas, nerizikuokite, nei važinėdami, nei dirbdami, nei įsipareigodami, ypač vadovams. Jeigu jums trūks pasitikėjimo savimi, prašykite draugo patarpininkauti. Būkite atidesni savo tėvų žodžiams, galite išgirsti vertingų dalykų. Šaulys, situacija taip greitai kitusi pastarosiomis dienomis, netikėtai stabilizuosis. Jūsų uždavinys padaryti viską, kad tai vyktų tokioje padėtyje, kuri jums naudinga. Ožiaragis, jei turite skolų, pats laikas jas grąžinti, net jei ir tektų kiek susiveržti diržą. Uždelsite ir bus tik sunkiau. Nesureikšminkite sveikatos problemų, jos netokios jau didelės, kaip norite tuo įtikinti save ir kitus. Vandenis, šiandien neskubėkite, elgitės atsižvelgdami į aplinkinių interesus. Vertėtų stiprinti bendradarbiavimo ryšius ir atidžiau nuo širdžiau reaguoti į partnerio skundus ir prašymus. Narižuvys. Metas gali būti sudėtingas, mat jums sakomus dalykus galite priimti kaip tiesą, nors tai bus akivaizdus melas. Neskubėkite būdami prie vairo, labiau pasaugokite sveikatą, būkite atidesni maisto, svaigalų, vaistų kokybei.

0: Реклама.
1: Карклє Продакшн пристато. Саб Хеллоуін 26. Спалю 31-я Таурагес Ареною. Flying Saucer Gang. Йоті. Омерта. Піус Опера. Профлейм. Маклауд. Швининий Шарвей. Ір Сіджей. Ateik su Halloween įvaizdžiu. Bilietą įsigysi pigiau. Bilietai.lt.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Nuo šiol ir Telšiuose. Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų

06-09-99-99. Apie mūsų Facebook puslapyje. Siuntos į Norvegiją Skandinavika. Skandinavika. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.

0: Numatančia, kad pagrindinėme šalies įstatyme nebeliktų draudimo šalies teritorijoje būti masinio naikinimo ginklams. Antrasis galutinis balsavimas gali vykti ne anksčiau kaip po 3 mėnesių pertraukos. Tuomet pataisą, kaip ir šiame balsavime, turės palaikyti mažiausiai 94 parlamentarai iš 141. Parlamento vadovas Juozas Olekas yra sakęs, jog galutinis priėmimas numatytas kitų metų sausio 12-ąją. Seimo pirmininkas prieš posėdį žurnalistams teigė, jog draudimo išbraukimas didina šalies atsparumą ir atgrasimą. Buvęs prezidentas Valdas Adamkus paguldytas į Santaros klinikas, jam atlikta operacija, pranešė prezidentūra. Skelbiama, kad Valdas Adamkus dėl staigaus sveikatos sutrikimo rugsėjo 26-ąją buvo paguldytas į Santaros klinikas. Atlikus tyrimus ir įvertinus sveikatos būklę, Adamkui buvo atlikta chirurginė operacija. Ji pavyko sklandžiai, prezidentas sveiksta, jo sveikatos būklė atitinka ankstyvoje pooperacinę eigą. Seimas nubalsavo, kad vyriausiosios rinkimų komisijos narė Laura Matjošaitytė lieka pareigose. Svarstyti Matjošaitytės ateities vyriausiojoje rinkimų komisijoje klausimas Seimas tikėjosi dar rugsėjo pabaigoje, tačiau tą kartą ji posėdėje nepasirodė, teigdama, kad yra išvykusi. Šį kartą ji taip pat nutarė posėdėje nedalyvauti, tačiau sutiko, kad jos atleidimo iš komisijos klausimas būtų svarstomas be jos. Prieš posėdį Seimo nariams teiktame paaiškinime Matjošaitytė nurodė, kad viešoji erdvėje kilę klausimai dėl jos veiklos susiję su laikotarpiu iki jai tampant vyriausiosios rinkimų komisijos nare. Ji taip pat sako, nuo priesaikos dienos politinėms organizacijoms paslaugų neteikusi. Rusijos valstybės dūmos pareigūnai pasinaudojo pranešimais, kad jis stiprina savo sieną su Rusija, siekdami vykdyti kognityvinio karo kampaniją, kurioje NATO vaizduojama kaip eskaluojanti situacija ir provokuojanti konfliktą su Rusija, nurodo Jungtinių Amerikos valstijų karo studijų institutas. Estija nuolatiniam dislokavimui perkelė elitinį smogiamąjį dalinį iš Tapos į Johvį, esantį maždaug 50 km nuo Estijos ir Rusijos sienos, ir Narvoje stato naują karinę bazę, kurioje galės būti dislokuota iki 1000 karių. Taip Talinas siekia pasirengti galimiems Rusijos kariniams veiksmams prieš Estiją. Dvokiančios Rusijos pareigūnai vykdo kognityvinį karą, kurio tikslas pateikti teisėtas NATO gynybinės reakcijas į Rusijos agresiją kaip įrodymą, kad NATO be priežasties eskaluoja konfliktą. Nors iš tiesų Rusija pastarosius kelerius metus nekartą puolė Ukrainą ir grasino pulti Europos šalis, įskaitant branduoliniais ginklais. Begirdino analizė rodo, kad Liepos ir Rūpiučio mėnesiais į Rusijos uostos iš Pietų Korejos buvo atgabenta daugiau nei 150 tūkstančių tonų kuro, dalis jo sankcijomis apsunkintais tanklaiviais. Kuras iš Pietų Korejos į Rusiją gabenamas sankcionuotais tanklaiviais, nes Maskva vykstant karui Ukrainoje stengiasi užsitikrinti tiekimą. Vienas ekspertas pabrėžė, kad toks žingsnis kenkia Seulo viešai reiškiamai paramai Kijevui. Atlikus uosto įrašo ir laivų sekimo duomenų analizė nustatyta, kad Liepos ir Rūpiučio mėnesiais keliuose Pietų Korejos uostose į 7 tanklaivis, kurį atliko 14 reisų Rusijos tolimuosius rytus, buvo pakrauta daugiau nei 176 tūkstančių tonų kuro, daugiausiai dizelino.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienį bus debesuota, tačiau lietaus tikimybė maža, šils iki 15-19 laipsnių. Ketvirtadienio naktį termometrai rodys 6-11, dieną 17-22 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais galimas lietus, naktį vės iki 9-14, dieną šils tik iki 11-16 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Reklama.
4: Grupė 2, Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė atvyksta į svečius pas tave. Radviliškis, Utena, Jonava, Rokiškis, Tauragė, Telšiai, Plungė, Vilkaviškis, Marijampolė, Jurbarkas, Alytus, Birštonas, Šiauliai ir Kauno oazė. Miestai, kuriuose dar ilgai nenutils Karolio ir Donato muzikos kalba. Bilietus platina Ticketmarket ir bilietai.lt.
5: Sotus kąsnis įsikūręs Minijos gatvė 4 Plungėje, policijos pastate. Tai puikiai vieta ieškantiems sotaus ir kokybiško maisto. Firminiai mėsainiai, kebabai ir įvairūs kiti užkandžiai. Maisto užsakymas Plungėje telefono numeriu 06-77-555-15. Naujienas ir menius stebėkite Facebook paskyroje Sotus kąsnis.

Skambėkite visoje Žemaitijoje su radijo stotimi XXL FM. Telefono numeris informacijai 0673 9111 55.

0: Reklama.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės, profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai, puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Sodybą puošia medžio drožiniai. Esame lankstus, siūlome įvairius sodybos nuomos variantus. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 8624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis. Sodybos adresas Sedos gatvė 11, Luobos kaimas.
2: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi, tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
3: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turintys specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0 622 27 553.

0: Реклама.
1: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai. 06 88 77 44 6. Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir mėgstukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisimas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.
2: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužų pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 06 87 85 364.

0: Reklama.
1: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06480-02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
2: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 87 49 318. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
3: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 06 09 71 88 88, arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.

0: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį spalio 7-osios horoskopai. Avinas, finansinė situacija bus nebloga, todėl pagaliau galėsite ramiai atsikvėpti. Netikėtai galite gauti pinigų, juos atidėkite juodai dienai. Pasistengite daugiau judėti ir laiko skirti sveikatos gerinimui. Jauti, šiandien geriau būti namuose, pernelyg daug nebendrauti. Jeigu teks dirbti, būkite itin atidus rašydami, skaičiuodami. Atidžiau klausykite vadovybės nurodymų, galite kai ką kvailai supainioti. Beje, būkite pasiruošę, kad ilgai jūsų slėpta paslaptis gali išplaukti į paviršių. Dviniai, šiandienos darbų sėkmė neitin priklauso nuo jūsų pastangų dydžio, o nesunki fizinė veikla nebijotinai pakeltų bendrą tonusą. Būkite realistas, blaiviai vertinkite savo jėgas ir galimybes. Vėžys, jei nesate laikoma savarankišku, ar ir pats toks nesijaučiate, bet norėtumėte galų gale užaugti, šiandien pats laikas imtis rimtų žygių tą kryptimį. Sėkmė jūs lydės, nors iki tikslo dar liks geras kelio galas. Liūtas, kažkoks netikėlis viską sugadins, beje turėdamas pačių kilniausių ketinimų. Galimas dalykas, dar spėsite išgelbėti padėtį, jei tą geradarį kabutės laiko atpažinsite ir nukenksminsite. Mergelė, neverta pradėti nieko naujo, padėtis liks itin įtempta ir neaiškiai iki pat rytojaus. Kol kas galite tik tobulinti tai, ką esate padaręs anksčiau. Svarstyklės, nenuliuskite gavę netikusią žinę, dar viskas gali pasikeisti ir tai, kas blogai, tapti naudinga. Beje, tai netikusi diena dalykiniams susitikimams planavimui. Nesusikalbėsite, apsiriksite. Skorpionas, nerizikuokite, nei važinėdami, nei dirbdami, nei įsipareigodami, ypač vadovams. Jeigu jums trūks pasitikėjimo savimi, prašykite draugo patarpininkauti. Būkite atidesni savo tėvų žodžiams, galite išgirsti vertingų dalykų. Šaulys, situacija taip greitai kitusi pastarosiomis dienomis, netikėtai stabilizuosis. Jūsų uždavinys padaryti viską, kad tai vyktų tokioje padėtyje, kuri jums naudinga. Ožiaragis, jei turite skolų, pats laikas jas grąžinti, net jei ir tektų kiek susiveržti diržą. Uždelsite ir bus tik sunkiau. Nesureikšminkite sveikatos problemų, jos netokios jau didelės, kaip norite tuo įtikinti save ir kitus. Vandenis, šiandien neskubėkite, elkite atsižvelgdami į aplinkinių interesus. Vertėtų stiprinti bendradarbiavimo ryšius ir atidžiau nuoširdžiau reaguoti į partnerio skundus ir prašymus. Narižuvys, metas gali būti sudėtingas, mat jums sakomus dalykus galite priimti kaip tiesą, nors tai bus akivaizdus melas. Neskubėkite būdami prie vairo, labiau pasaugokite sveikatą, būkite atidesni maisto, svaigalų, vaistų kokybei.

0: Реклама.
1: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai – Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.
2: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 31 8. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis. 6

Eteryje žinios. Nuo lapkričio pacientai galės skubos tvarka gauti akių ligų gydyto konsultaciją, jei jiems to reikės dėl ženkliai padidėjusio įspūdžio ar staigaus regos pablogėjimo, taip pat dėl infekcinių uždegimų, patikrai dėl naujagimio retinopatijos bei kitais skubiais atvejais. Kaip pranešė Sveikatos apsaugos ministerija, tam tikrais atvejais akių ligų gydyto paslaugos turės būti suteikiamos per 14 dienų nuo siuntimo išrašymo. Ministerijos teigimu per 14 dienų nuo siuntimo išrašymo privalės būti atliekama pirminė patikra dėl neišnešiotų naujagimio retinopatijos. Naujagimiams, kurių gestacinis amžius yra 32 savaitės ar mažiau, arba gestacinis svoris mažiau kaip 1,5 kg ir koreguotas amžius iki 44 savaičių. Taip pat pakeitimais nustatoma, kad pacientas pasakių lygų gydytoje per 14 dienų privalės

0: patekti, jei jam įtariamos operacinės komplikacijos. Per dešimtmetį išduotų seno tipo laminuotų vairuotojo pažymėjimų galiojimas baigėsi, todėl šiemet ir kitų metų pradžioje juos pasikeisti teks daugiau nei 70 tūkstančių vairuotojų, pranešė Regitra. Daugiausiai keitimo numatoma prieš pat naujosius metus ir po jų. Spalį atnaujinti savo pažymėjimus turės apie 13 tūkstančių, lapkritį apie 19, o gruodį 18 tūkstančių vairuotojų. Bene didžiausias pažymėjimo atnaujinimų skaičius numatomas sausį – apie 22 tūkstančiai. Regitra primena, kad apie artėjančią vairuotojo pažymėjimo galiojimo pabaigai vairuotojai informuojami likus 30 dienų iki jo galiojimo pabaigos. Pranešimas taip pat siunčiamas baigus galioti medicininiai pažymai. Rusijai planuojant išduoti naftos ir dujų koncernui Lukoil licenciją, kuri leis eksploatuoti naftos telkinį Nadeždą Baltijos jūroje, prezidento Gitano Nausėdos vyriausiasis patarėjas Ramūnas Dilba sako, kad UNESCO jau kreipėsi į Rusiją dėl visos galimos informacijos apie šios ketinimus. Anot prezidentūros atstovo, Rusija nėra pasirašiusi jungtinių tautų poveikio aplinkai vertinimo tarp valstybinėme kontekste konvencijos, todėl tikėtis, kad ji nuosekliai planuos savo veiklą ir vertins galimą žalą aplinkai, naivu. Todėl pasakiau Lietuvos vyriausybės. Valstybė turi daryti viską, kad procesas būtų sustabdytas. Pasak Izraelio pareigūno ir su informacija susipažinusio Izraelio šaltinio, bandymų užgrobti Fly Dubai orlaivį skrydžio iš Dubajaus į Tel Avivo metu įtariamas antrasis pilotas greičiausiai ketino atakuoti Izraelio Ben Guriono oro uostą, pagrindinį šalies tarptautinį transporto mazgą, praneša Jungtinių Amerikos valstijų televizija CNN. Izraelis gauna naujausią informaciją iš Jungtinių Arabų Emiratų ir tyrimas vis dar yra pradinėje stadijoje. Vis dar kyla klausimų dėl įtariamojo ketinimų.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienį bus debesuota, tačiau lietaus tikimybė maža, šils iki 15-19 laipsnių. Ketvirtadienio naktį termometrai rodys 6-11, dieną 17-22 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais galimas lietus, naktį vės iki 9-14, dieną šils tik iki 11-16 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: реклама.
1: Grupė du – Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė atvyksta į svečius pas tave. Radviliškis, Utena, Jonava, Rokiškis, Tauragė, Telšiai, Plungė, Vilkaviškis, Marijampolė, Jurbarkas, Alytus, Birštonas, Šiauliai ir Kauno oazė. Miestai, kuriuose dar ilgai nenutils Karolio ir Donato muzikos kalba. Bilietus platina Ticketmarket ir bilietai.lt.
2: Įmonė Grunera siūlo kokybiškus grindų dangos, parketo, laminato ir parketlenčių klojimo darbus. Montuojame vidaus ir lauko duris, visų tipų grindjuostes. Atliekame įvairių korpusinių baldų bei virtuvės komplektų surinkimą ir montavimą. Dirbame atsakingai, tausojame jūsų laiką. Dėl kainų ir terminų susisiekite telefono numeriu 0631-61358. Automatinių pavarų dėžio lyvos keitimas Telšiuose. Ieškote patikimos vietos savo automobiliui? Mes pasirūpinsime jūsų automatinę pavarų dėžę profesionaliai ir saugiai. Atliekame alyvos variklio reduktorių ir paskirstimo dėžės keitimą. Darbus atliekame su profesionalia įranga. Lauksime jūsų adresu Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 0629-33492. Rūpinkite savo automobiliu. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.
3: Radijo stotis XXL FM.

0: Reklama.
1: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
2: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
3: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.

0: sporto naujienos.
1: Pirmą pralaimėjimą Europos taurėje antradienį patyrė Šiauliai. Lietuvos klubas išvyko 71-79 nusileido Frankfurto Skyliners ekipai. Karaliaus Mindaugo taurės pirmo etapo kovos prasidėjo. Pirmosios rungtynėse vietos Gargždų komanda 79-75 išvargo pergalę prieš Jurbarką Karim Investą. Antradienį pirmąją pergalę Europos taurės turnyre iškovojo Londono Lions klubas. Tautvydo Sabonio treniruojama komanda namuose 89-77 nugalėjo Tenerifės La Laguna ekipą. Vilniaus rytas sėkmingai pradėjo FIBA čempionų lygos trofėjus gynybą. Pirmas A grupės rungtynės namuose žaidė Vilniečiai 82-73 nugalėjo Baku Sabah krepšininkus. Antradienį paskutinės Europos U21 futbolo čempionato atrankos rungtynės žaidė lietuviai. Mūsiškiai namuose 0-1 nusileido Kroatijos bendraamžiams. Lionelis Messi trečiadienio naktį sužaidė paskutinę savo rungtynes Argentinos rinktinėje. Argentina draugiškame susitikime 3-0 įveikė Benino futbolininkus, o prie visų trijų įvarčių prisidėjo 39 Messi. Rungtynės vyko Monumental stadione, kuriame telpa daugiau nei 85 tūkstančių žiūrovų. UEFA tautų lygos A diviziono rungtynės antradienį pergalį šventė Ispanijos ir Anglijos rinktinės. Ispanai išvykoje 2-1 palaužė Kroatijos futbolininkus. Čekai išvykoje 0-3 neprilygo Anglijos komandai. Antradienį ATP 500 kategorijos turnyro nugalėtojais tapo Carlosas Alcarazas ir Novakas Džokovičius. Ispanas antrus metus iš eilės triumfavo Tokijuje, o serbas 7 kartą laimėjo Pekino turnyrą, kurio finalo dėl traumos nebaigė australas Aleksas De Minauras.
0: Sporto naujienos.

0: reklama.
1: Nestandartinio baldų gamybos ses Baldžius. Pastovus darbas, konkurencingas atlyginimas, gera komanda. Jeigu esi

0: Skombing telefono numeriu 0622 45 415.
1: Itališko stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Botik Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Botik, itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Botik.
2: Ilgametę patirtį Skandinavijoje turinti įmonė ieško plataus profilio statybininkų Švedijoje. Šiuo metu reikalingi gipso montuotojai, staliai, stogdengiai. Mes jums siūlome laiku mokamą atlyginimą nuo 17 iki 21 euro prieš mokesčius. Nemokamą apgyvendinimą ir kelionę, švedišką darbo sutartį ir puikų kolektyvą. Dėl platesnės informacijos kreiptis telefono numeriu 0684 11 933.
3: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
4: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia Market. Greita ir patogu.

0: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį žymesnio lietaus nenumatoma. Temperatūra dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais lietus. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Šeštadienį daug kur palis. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos.

0: Реклама.
1: Pašėlės Helovino parkas Taurų parke Tauragėje nuo spalio 10-osios iki lapkričio 8-osios. 7 atrakcionai ir Helovino parkas tik už 18 eurų. Daugiau informacijos internete atrakcionada.lt.
2: Kalėdos Kėdainiuose. Gruodžio 26 dieną Kėdainių arenoje jūsų lauks Sandra ir Viktoras su gyvo garso grupe. Renginį ves ir savo gražiausias dainas dovanos atlikėja Laisva. O vakarą dar labiau įkaitins grupė Bernužėliai su gyvo garso grupe. Gruodžio 26 dieną Kalėdos Kėdainių arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
3: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinio bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06 699 80 900. Facebook'o paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.
4: Transvista – viena didžiausių naudotų automobilių aikštelių Žemaitijoje ir visoje Lietuvoje. Turime daugiau nei 100 automobilių vienoje vietoje, o papildymai atvyksta kiekvieną savaitę. Mūsų automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų. Tad tikrai išsirinksiu. Esant poreikiai, padėsime sutvarkyti reikiamus dokumentus ir praeisime techninę apžiūrą. Norite atsinaujinti ir dar nepardavėte savo seną automobilio? Nebėda. Nupirksime jūsų seną ir padarysime nuolaidą naujam. Užsuk Mažeikių gatvė 14 Telšiuose arba autoplius.lt /transvista. Telefono numeris informacijai 8639 371 71. Transvista – jūsų naujos kelionės pradžia.

0: Prie kavos puodelio.
1: Gamtosaugą susirūpinę šokolado gamintojai Šveicarijoje atrado būdą, kaip gamyboje panaudoti ne tik kakavos pupeles, bet ir kitas augalo dalis, kurios dažniausiai iki šiol buvo išmetamos. Pasak ekspertų, dažnai beveik 70% kakavmedžio vaisiaus, kuris reikalingas gaminant šokoladą, išmetama, o panaudojamos tik sėklos. Gaminant šį naujos kartos šokoladą panaudojama žievelė, minkštimas ir sultys. Šiame šokolade ir kur kas mažiau cukraus, saldumą jis įgauna iš minkštimo, tekstūra padeda sukurti pluoštes iš ankšties. O skonis iš pupelių. Prekyboje turėtų pasirodyti dviejų tipų šokoladas. Vienas iš 100% kakavos, kitas su pieno priemaišomis.
0: Prie kavos puodelio.

0: Реклама.
1: Карклє Продакшн пристато. Саб Хеллоуін 26. Спалю 31-я Таурагес Ареною. Flying Saucer Gang. Йоті. Омерта. Піус Опера. Профлейм. Маклауд. Швининий Шарвей. Ір Сіджей. Ateik su Halloween įvaizdžiu. Bilietą įsigysi pigiau. Bilietai. Bilietai.lt.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Nuo šiol ir Telšiuose. Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingai.

Eteryje žinios. Nuo lapkričio pacientai galės skubos tvarka gauti akių ligų gydyto konsultaciją, jei jiems to reikės dėl ženkliai padidėjusio įspūdžio ar staigaus regos pablogėjimo, taip pat dėl infekcinių uždegimų, patikrai dėl naujagimio retinopatijos bei kitais skubiais atvejais. Kaip pranešė sveikatos apsaugos ministerija, tam tikrais atvejais akių ligų gydyto paslaugos turės būti suteikiamos per 14 dienų nuo siuntimo išrašymo. Ministerijos teigimu per 14 dienų nuo siuntimo išrašymo privalės būti atliekama pirminė patikra dėl neišnešioto naujagimio retinopatijos. Naujagimiams, kurių gestacinis amžius yra 32 savaitės ar mažiau, arba gestacinis svoris mažiau kaip 1,5 kg ir koreguotas amžius iki 44 savaičių. Taip pat pakeitimais nustatoma, kad pacientas pasakių lygų gydytoje per 14 dienų privalės patekti, jei jam įtariamos operacinės komplikacijos. Per dešimtmetį išduotų seno tipo laminuotų vairuotojo pažymėjimų galiojimas baigėsi, todėl šiemet ir kitų metų pradžioje juos pasikeisti teks daugiau nei 70 tūkstančių vairuotojų, pranešė Regitra. Daugiausiai kitimų numatoma prieš pat naujosius metus ir po jų. Spalį atnaujinti savo pažymėjimus turės apie 13 tūkstančių, lapkritį apie 19, o gruodį 18 tūkstančių vairuotojų. Bene didžiausias pažymėjimo atnaujinimų skaičius numatomas sausį – apie 22 tūkstančiai. Regitra primena, kad apie artėjančią vairuotojo pažymėjimo galiojimo pabaigai vairuotojai informuojami likus 30 dienų iki jo galiojimo pabaigos. Pranešimas taip pat siunčiamas baigus galioti medicininiai pažymai. Rusijai planuojant išduoti naftos ir dujų koncernui Lukoil licenciją,

0: Leis eksploatuoti naftos telkinį Nadežda Baltijos jūroje. Prezidento Gitano Nausėdos vyriausiasis patarėjas Ramūnas Dilba sako, kad UNESCO jau kreipėsi į Rusiją dėl visos galimos informacijos apie šios ketinimus. Anot prezidentūros atstovo, Rusija nėra pasirašiusi jungtinių tautų poveikio aplinkai vertinimo tarp valstybinėme kontekste konvencijos. Todėl tikėtis, kad ji nuosekliai planuos savo veiklą ir vertins galimą žalą aplinkai, naivu. Todėl pasakiau, Lietuvos vyriausybė turi daryti viską, kad procesas būtų sustabdytas. Pasak Izraelio pareigūno ir su informacija susipažinusio Izraelio šaltinio, bandymų užgrobti Fly Dubai orlaivį skrydžio iš Dubajaus į Tel Avivo metu įtariamas antrasis pilotas greičiausiai ketino atakuoti Izraelio Ben Guriono oro uostą, pagrindinį šalies tarptautinį transporto mazgą, praneša Jungtinių Amerikos valstijų televizija CNN. Izraelis gauna naujausią informaciją iš Jungtinių Arabų Emiratų ir tyrimas vis dar yra pradinėje stadijoje. Vis dar kyla klausimų dėl įtariamojo ketinimų.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienį bus debesuota, tačiau lietaus tikimybė maža, šils iki 15-19 laipsnių. Ketvirtadienio naktį termometrai rodė 6-11, dieną 17-22 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais galimas lietus, naktį vės iki 9-14, dieną šils tik iki 11-16 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: reklama.
1: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
2: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
3: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09 99. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.

Skambėkite visoje Žemaitijoje su radijo stotimi XXL FM. Telefono numeris informacijai 06739 11155.

0: Verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Socialinės apsaugos ir darbo ministerija siūlo leisti viešojo transporto lengvatą naudotis Europos Sąjungoje bei Lietuvoje ar kitose bendrijos valstybėse teisėtai gyvenantiems neįgaliems trečių šalių piliečiams, turintiems Europos asmens su negalia kortelę. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija įregistravo tai numatančias viešojo keleivinio transporto įstatymo pataisas. Jomis norima į nacionalinę teisę perkelti europinę direktyvą, pagal kurią 2024-aisiais ši kortelė yra sukurta, taip siekiant palengventi neįgalių keliones po Europos Sąjungą. Ekonominės laisvės indeksai Lietuva šiemet pakilo iš 27-osios į 22-ąją vietą, o bendrasis balas padidėjo nuo 7,65 iki 7,82 iš 10 galimų, palyginti su naujausiame leidime perskaičiuotais ankstesnių metų duomenimis. Vis dėlto geri pasiekimai nėra itin tvarūs. Ateinančiais metais neigiamai įtaką šalies įvertinimui turės mokesčių reformos padariniai, infliacija ir biurokratiniai suvaržymai. Seimas nesvarstys siūlymo šildymui taikyti lengvatinį 12% pridėtinės vertės mokestį. Seimas po pateikimo nepritarė tai numatančiai pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pataisai. Pakeitimai grąžinti iniciatoriams tobulinti. Kompensacijoms už šildymą šiemet numatyta 80 milijonų eurų. Dizelinio kuro kainai viršijant 2 eurus už litrą žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika siūlo laikinai mažinti ūkininkams taikomą akcizą per jau veikiančią lengvatinio dizelino kvotų sistemą. Pasak ministro, šią sistemą būtų galima pasinaudoti ir dabar, taip nereikėtų kurti naujo mechanizmo. Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl iš Vilniaus viešbučio Holiday Inn per kibernetinę ataką pavogtų duomenų, informavo Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas. Viešbutis Holiday Inn Vilniuje pranešė, kad praėjusį ketvirtadienį nusikalstama grupuotė internete paskelbė per kibernetinę ataką pavogtus klientų ir darbuotojų duomenis.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Реклама.
1: Костюмai, įvairiausi marškiniai, megztukai, jaukus bliuzonai, jaunatviški džinsai, paltai, kokybiškos striukės, avalinė. Vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas kviečia visus vyrus atrodyti stilingai ir madingai. Prekiaujame nestandartiniais didesnio dydžio vyriškais rūbais. Atliekame rūbų taisymą, trumpinimą, siaurinimą pagal jūsų kūno linijas. Stilingų vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas laukia jūsų Telšiuose, Respublikos gatvė 23. Rubinas – teisingas jūsų pasirinkimas. Apsilankykite pas mus ir visada atrodysite stilingai.
2: Blin, ar bėr žmonių norinčių dirbti ir trop neužsidirbti? Vyrų gerų eiškom, vyrų gerų eiškom. Kad jų seniai nereiktų liekti, bet veito galėtų savo vardą sukurti ir gerbo veseikti. Tai siūlom darbą veitą lengvųjų automobilių padangų montautoje. Jei raktą esi ronko laikis ir nebija ronkų įsitėp, tai padangų montautoje pareigas tau turėtų teikti. O jei pridėsi darbiškį darbštomą, atsakingomą, kruopštomą, tai sutikiant klientą tavi gatvėje, tau išreiškis didelį dėkingomą. Taip junkės prie mūsų komandas ir patap meistrų legenda, o mes pasirūpinsam klientų ir prekių gausą. Susitinkam Telšius, Šiaulių Plins 18, padangų jomarkas. Tai tavo kels meistrė legenda.
3: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonių fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687853364.
4: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras oras, oras vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0 622 27 553.

0: sporto naujienos.
1: Pirmą pralaimėjimą Europos taurėje antradienį patyrė Šiauliai. Lietuvos klubas išvyko 71-79 nusileido Frankfurto Skyliners ekipai. Karaliaus Mindaugo taurės pirmo etapo kovos prasidėjo. Pirmosiose rungtynėse vietos Gargždų komanda 79-75 išvargo pergalę prieš Jurbarką Karį Manvestą. Antradienį pirmąją pergalę Europos taurės turnyre iškovojo Londono Lions klubas. Tautvydo Sabonio treniruojama komanda namuose 89-77 nugalėjo Tenerifės La Laguna ekipą. Vilniaus rytas sėkmingai pradėjo FIBA čempionų lygos trofėjus gynybą. Pirmas A grupės rungtynės namuose žaidė Vilniečiai 82-73 nugalėjo Baku Sabah krepšininkus. Antradienį paskutinės Europos U21 futbolo čempionato atrankos rungtynės žaidė lietuviai. Mūsiškiai namuose 0-1 nusileido Kroatijos bendraamžiams. Lionelis Messi trečiadienio naktį sužaidė paskutinę savo rungtynes Argentinos rinktinėje. Argentina draugiškame susitikime 3-0 įveikė Benino futbolininkus, o prie visų trijų įvarčių prisidėjo 39-erių Messi. Rungtynės vyko Monumental stadione, kuriame telpa daugiau nei 85 tūkstančių žiūrovų. UEFA tautų lygos A diviziono rungtynės antradienį pergalį šventė Ispanijos ir Anglijos rinktinės. Ispanai išvykoje 2-1 palaužė Kroatijos futbolininkus, čekai išvykoje 0-3 neprilygo Anglijos komandai. Antradienį ATP 500 kategorijos turnyro nugalėtojais tapo Karlosas Alkarazas ir Novakas Džokovičius. Ispanas antrus metus iš eilės triumfavo Tokijuje, o serbas 7 kartą laimėjo Pekino turnyrą, kurio finalo dėl traumos nebaigė australas Aleksas De Minauras.
0: Sporto naujienos.

0: Reklama. Sotus kasnis įsikūręs Minijos gatvė 4 Plungėje, policijos pastate. Tai puikiai vieta ieškantiems sotaus ir kokybiško maisto. Firminiai mėsainiai, kebabai ir įvairūs kiti užkandžiai. Maisto užsakymas Plungėje telefono numeriu 06 77 555 115. Naujienas ir menius stebėkite Facebook paskyroje Sotus kasnis.
1: Neturi stogo? Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 06 09 71 88 88, arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10, Telšiuose. Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9, Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 57 84 376.

0: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį žymesnį lietaus nenumatoma. Temperatūra dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais lietus. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Šeštadienį daug kur palis. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos.

0: radio stotis XXL FM Tauragėje 99 ir 7 FM.
1: Reklama.
2: Kalėdos Kėdainiuose. Gruodžio 26 dieną Kėdainių arenoje jūsų lauks Sandra ir Viktoras su gyvo garso grupe. Renginį ves ir savo gražiausias dainas dovanos atlikėja Laisva. O vakarą dar labiau įkaitins grupė Bernužėliai su gyvo garso grupe. Gruodžio 26 dieną Kalėdos Kėdainių arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
0: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonių fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687853364.
3: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas – ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06480-02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

0: Prie kavos puodelio.
1: Rusijos rytinėme Jakutijos regione rastas unikalus deimantas, kurio vidinėje ertmėje yra susiformavęs kitas mažytis deimanto kristalas. Šis mažytis, bet sudėtingos sandaros deimantas aptiktas Niurbos kasykloje ir sveria tik 62 karato. Mokslininkų nuomonė, šis deimantas susiformavo prieš daugiau kaip 800 milijonų metų ir yra vienas pirmasis toks kristalas, aptiktas per šių brangakmenių kasybos istoriją.
0: Prie kavos puodelio.

0: Реклама.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkėmyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės, profesionalus maitinimas, puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Sodybą puošia medžio drožiniai. Siūlome įvairius sodybos nuomos variantus. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkėmis.
2: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 0688-77446.
3: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi šiaurinė gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8.

eteryje žinios. Nuo lapkričio pacientai galės skubos tvarka gauti akių ligų gydytojo konsultaciją, jei jiems to reikės dėl ženkliai padidėjusio įspūdžio ar staigaus regos pablogėjimo, taip pat dėl infekcinių uždegimų, patikrai dėl naujagimio retinopatijos bei kitais skubiais atvejais. Kaip pranešė Sveikatos apsaugos ministerija, tam tikrais atvejais akių ligų gydytojo paslaugos turės būti suteikiamos per 14 dienų nuo siuntimo išrašymo. Ministerijos teigimu per 14 dienų nuo siuntimo išrašymo privalės būti atliekama pirminė patikra dėl neišnešiotų naujagimio retinopatijos. Naujagimiams, kurių gestacinis amžius yra 32 savaitės ar mažiau, arba gestacinis svoris mažiau kaip 1,5 kg ir koreguotas amžius iki 44 savaičių. Taip pat pakeitimais nustatoma, kad pacientas pasakių lygų gydytojo per 14 dienų privalės patekti, jei jam įtariamos operacinės komplikacijos. Per dešimtmetį išduotų seno tipo laminuotų vairuotojo pažymėjimų galiojimas baigėsi, todėl šiemet ir kitų metų pradžioje juos pasikeisti teks daugiau nei 70 tūkstančių vairuotojų, pranešė Regitra. Daugiausiai keitimų numatoma prieš pat naujosius metus ir po jų. Spalį atnaujinti savo pažymėjimus turės apie 13 tūkstančių, lapkritį apie 19, o gruodį 18 tūkstančių vairuotojų. Bene didžiausias pažymėjimo atnaujinimų skaičius numatomas sausį – apie 22 tūkstančiai. Regitra primena, kad apie artėjančią vairuotojo pažymėjimo galiojimo pabaigai vairuotojai informuojami likus 30 dienų iki jo galiojimo pabaigos. Pranešimas taip pat siunčiamas baigus galioti medicininiai pažymai. Rusijai planuojant išduoti naftos ir dujų koncernui Lukoil licenciją, kuri leis eksploatuoti naftos telkinį Nadeždą Baltijos jūroje, prezidento Gitano Nausėdos vyriausiasis patarėjas Ramūnas Dilba sako, kad UNESCO jau kreipėsi į Rusiją dėl visos galimos informacijos apie šios ketinimus. Anot prezidentūros atstovo, Rusija nėra pasirašiusi jungtinių tautų poveikio aplinkai vertinimo tarp valstybinėme kontekste konvencijos, todėl tikėtis, kad ji nuosekliai planuos savo veiklą ir vertins galimą žalą aplinkai, naivo. Todėl pasakiau Lietuvos vyriausybės. Valstybė turi daryti viską, kad procesas būtų sustabdytas. Pasak Izraelio pareigūno ir su informacija susipažinusio Izraelio šaltinio, bandymų užgrobti Fly Dubai orlaivį skrydžio iš Dubajaus į Tel Avivo metu įtariamas antrasis pilotas greičiausiai ketino atakuoti Izraelio Ben Guriono oro uostą, pagrindinį šalies tarptautinį transporto mazgą, praneša

0: praneša Jungtinių Amerikos valstijų televizija CNN. Izraelis gauna naujausią informaciją iš Jungtinių Arabų Emiratų ir tyrimas vis dar yra pradinėje stadijoje. Vis dar kyla klausimų dėl įtariamojo ketinimų.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienį bus debesuota, tačiau lietaus tikimybė maža, šils iki 15-19 laipsnių. Ketvirtadienio naktį termometrai rodys 6-11, dieną 17-22 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais galimas lietus, naktį vės iki 9-14, dieną šils tik iki 11-16 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: реклама. Grupė Du, Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė atvyksta į svečius pas tave. Radviliškis, Utena, Jonava, Rokiškis, Tauragė, Telšiai, Plungė, Vilkaviškis, Marijampolė, Jurbarkas, Alytus, Birštonas, Šiauliai ir Kauno oazė. Miestai, kuriuose dar ilgai nenutils Karolio ir Donato muzikos kalba. Bilietus platina Ticketmarket ir bilietai.lt. Įmonė Gronera siūlo kokybiškus grindų dangos, parketo, laminato ir parketlenčių klojimo darbus. Montuojame vidaus ir lauko duris, visų tipų grindjuostes. Atliekame įvairių korpusinių baldų bei virtuvės komplektų surinkimą ir montavimą. Dirbame atsakingai, tausojame jūsų laiką. Dėl kainų ir terminų susisiekite telefono numeriu 0631-61358. Automatinių pavarų dėžių alyvos keitimas Telšiuose. Ieškote patikimos vietos savo automobiliui? Mes pasirūpinsime jūsų automatinę pavarų dėžę profesionaliai ir saugiai. Atliekame alyvos variklio reduktorių ir paskirstimo dėžės keitimą. Darbus atliekame su profesionalia įranga. Lauksime jūsų adresu Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 0629-33492. Rūpinkite savo automobiliu. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.
1: Radio XL FM.

0: Verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Socialinės apsaugos ir darbo ministerija siūlo leisti viešojo transporto lengvatą naudotis ES bei Lietuvoje ar kitose bendrijos valstybėse teisėtai gyvenantiems neįgaliems trečių šalių piliečiams, turintiems Europos asmens su negalia kortelę. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija įregistravo tai numatančias viešojo keleivinio transporto įstatymo pataisas. Jomis norima į nacionalinę teisę perkelti europinę direktyvą, pagal kurią 2024-aisiais ši kortelė yra sukurta, taip siekiant palengventi neįgalių keliones po ES. Ekonominės laisvės indeksė Lietuva šiemet pakilo iš 27-osios į 22-ąją vietą, o bendrasis balas padidėjo nuo 7,65 iki 7,82 iš 10 galimų, palyginti su naujausiame leidime perskaičiuotais ankstesnių metų duomenimis. Vis dėlto geri pasiekimai nėra itin tvarūs. Ateinančiais metais neigiamą įtaką šalies įvertinimui turės mokesčių reformos padariniai, infliacija ir biurokratiniai suvaržymai. Seimas nesvarstys siūlymo šildymui taikyti lengvatinį 12% pridėtinės vertės mokestį. Seimas po pateikimo nepritarė tai numatančiai pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pataisai. Pakeitimai grąžinti iniciatoriams tobulinti. Kompensacijoms už šildymą šiemet numatyta 80 milijonų eurų. Dizelinio kuro kainai viršijant 2 eurus už litrą žemės ūkio ministras Kęstutis Mažyka siūlo laikinai mažinti ūkininkams taikomą akcizą per jau veikiančią lengvatinio dizelino kvotų sistemą. Pasak ministro, šią sistemą būtų galima pasinaudoti ir dabar. Taip nereikėtų kurti naujo mechanizmo. Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl iš Vilniaus viešbučio Holiday Inn per kibernetinę ataką pavogtų duomenų, informavo Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas. Viešbutis Holiday Inn Vilniuje pranešė, kad praėjusį ketvirtadienį nusikalstama grupuotė internete paskelbė per kibernetinę ataką pavogtus klientų ir darbuotojų duomenis.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama.
1: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
2: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
3: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turintys specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0 622 27 553.

0: reklama.
1: Nestandartinių baldų gamybos įmoniai Nesto baldai Telšiuose. Reikalingas baldžius. Pastovus darbas, konkurencingas atlyginimas, gera komanda. Jeigu esi propnus, skombink telefono numeriu 0622 45 415.
2: Itališko stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.
1: Ilgametę patirtį Skandinavijoje turinti įmonė ieško plataus profilio statybininkų Švedijoje. Šiuo metu reikalingi gipso montuotojai, staliai, stogdengiai. Mes jums siūlome laiku mokamą atlyginimą nuo 17 iki 21 euro prieš mokesčius. Nemokamą apgyvendinimą ir kelionę, švedišką darbo sutartį ir puikų kolektyvą. Dėl platesnės informacijos kreiptis telefono numeriu 0684 11 933.
3: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
1: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09 99. Apie mus Facebook puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.

0: orų prognozė.
1: Ketvirtadienį žymesnį lietaus nenumatoma. Temperatūra dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais lietus. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Šeštadienį daug kur palis. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos.

0: Pašėlės Helovino parkas Taurų parke Tauragėje nuo spalio 10-osios iki lapkričio 8-osios. 7 atrakcionai ir Helovino parkas tik už 18 eurų. Daugiau informacijos internete atrakcionada.lt.
1: Kalėdos Kėdainiuose. Gruodžio 26 dieną Kėdainių arenoje jūsų lauks Sandra ir Viktoras su gyvo garso grupe. Renginį ves ir savo gražiausias dainas dovanos atlikėja Laisva. O vakarą dar labiau įkaitins grupė Bernužėliai su gyvo garso grupe. Gruodžio 26 dieną Kalėdos Kėdainių arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinio bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas. Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris 06998080900. Facebook'o paskyra Malkona. Internetinė svetainė malkona.lt.
3: Atsibodo senas automobilis, o gal laikas atsinaujinti? Tau padės UAB Transvista. Turime daugiau nei 100 automobilių vietoje, o papildymai atvyksta kas savaitę. Mūsų automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų, tad tikrai išsirinksi. Užsuk Mažeikių gatvė 14D Telšiai arba autoplius.lt pasvirasis brūkšnelis Transvista. Transvista – jūsų patikimas partneris kelyje.

0: Prie kavos puodelio.
1: Mokslininkų sukurti protezai jau gali stimuliuoti kojos nervus, o protezo savininkas jaus, kai jo dirbtinis kelias ar pėda bus liečiamos. Mokslininkai teigia, kad tokių pojūčių atkūrimas padės judėti, nes žmogus geriau jaus paviršių nelygumus, o dirbtinė galūnė smegenys suvoks kaip tikrą kūno dalį. Patobulintuose protezuose ties keliu ir pėdai įmontuoti jutikliai, sukuriantys pusiausvyros ir slėgio pojūčius, kuriuos į nervus perduoti padeda elektroidai, chirurginiu būdu implantuoti į koją.
0: Prie kavos puodelio.

0: Реклама.
1: Карклє Продакшн пристато. Саб Хеллоуін 26. Спалю 31-ая Таурагес Ареною. Flying Saucer Gang. Йоті. Омерта. Піус Опера. Профлейм. Маклауд. Швининий Шарвей. Ір Сіджей. Ateik su Halloween įvaizdžiu. Bilietai įsigysi pigiau. Bilietai. Bilietai.lt.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Nuo šiol ir Telšiuose. Ieškote kokybiškų baldų? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
4: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686208891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook paskyra Dronga laiptai baldai.

0: Eteryje žinios. Prezidentas Gitanas Nausėda sveikina Jungtinių Amerikos valstijų lyderio Donaldo Trumpo pareiškimus apie galimybę Lietuvoje kurti nuolatinę šalies karinę bazę. Teigia, kad tai rodo Vašingtono pasitikėjimą Lietuva. Anot prezidento, nuolatinis Jungtinių Amerikos valstijų karių buvimas Lietuvoje yra pranašesnis lyginant su rotaciniu jų dislokavimo principu. Jo vertinimu, Lietuva galėtų tapti savotišku regiono centru čia dislokuotiems Jungtinių Amerikos valstijų kariams, taip užtikrinant kitų Baltijos valstybių saugumą. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas pareiškė, jog Vašingtonas svarstytų galimybę Lietuvoje įkurti nuolatinę Jungtinių Amerikos valstijų karinę bazę. Vyriausybės vadovas Mindaugas Sinkevičius sakė krašto apsaugos ministerijai pavedęs surinkti informaciją apie sąlygas, kurias Lietuva galėtų suteikti Jungtinių Amerikos valstijų kariams. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys teigė, jog Lietuva yra pasirengusi padengti visas susijusias išlaidas. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sakė, kad galimybė įsteigti nuolatinę Jungtinių Amerikos valstijų karių bazę Lietuvoje yra. Vis tik pasakė, šiuo klausimu vyksta diskusijos. Tačiau joks konkretus sprendimas kol kas nėra priimtas. Pasirodžius pranešimams, kad Rusija galimai nuo maro mirė laboratorijos darbuotoja, Nacionalinis visuomenės sveikatos centras teigia, kad situaciją atidžiai stebi ir vertina Lietuvos atsakingos institucijos ir Europos lygų prevencijos ir kontrolės centras. Šiuo metu nėra duomenų, kad dėl šio įvykio Lietuvos gyventojams būtų padidėjusi rizika užsikrėsti maru. Taip pat nėra duomenų apie antrinius atvejus ar ilgalaikį lygos plitimą nuo žmogaus žmogui. Visgi atsakingos institucijos situaciją stebi ir vertina galimos užkrečiamosios lygos plitimo riziką. Naujos informacijos galinčios keisti rizikos vertinimą visuomenė, bet tai būtų informuojama papildomai. Lenkijos vyriausybė paskelbė apie didelės investicijas į civilinę saugą. 2027-31 tam numatyta skirti 102 milijardus zlotų, sakė ministras pirmininkas Donaldas Tuskas. ES ir NATO narė Lenkija yra svarbi Ukrainos sąjungininkė, jai ginantis nuo Rusijos ir pastaraisiais metais padidino investicijas į gynybą, kibernetinį saugumą bei infrastruktūros apsaugą. Vyriausybės duomenimis lėšos, apie kurias dabar paskelbta, be kita ko, bus skirtos vandens ir energijos tiekimų užtikrinti atsargoms krizės. Situacijoms kaupti ir kibernetiniam saugumui. Maždaug ketvirtadalis lėšų bus skirta Lenkijos regionams, kurie patys spręs, kaip jas panaudoti. Kaip pavyzdžius, premjeras paminėjo slėptuvių statybą, gelbėjimo infrastruktūros plėtrą ir telekomunikacijų stiprinimą. Kosovo parlamentas anksti trečiadienį išrinko naują šalies prezidentę ir užbaigė užsitęsusią politinę krizę. Vėl antradienio vakarą balsuota prieš pat termino pabaigą. Jo nesilaikius Kosove galėjo tekti rinkti ketvirtus per mažiau nei dvejus metus visuotinius rinkimus. Ministro pirmininko Albino Kurti vyriausybei po kruopščiai suderėto susitarimo su opozicija pavyko užsitikrinti 2/3 balsų daugumą. Reikalinga Justinai Širokai Pulai išrinkti prezidentę.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį žemesnė lietaus nenumatoma. Temperatūra dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais lietus. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos.

0: šilumos. Šeštadienį daug kur palis, temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos.
1: Radijo stotis XXL FM.

0: Reklama.
1: Grupė Du, Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė atvyksta į svečius pas tave. Radviliškis, Utena, Jonava, Rokiškis, Tauragė, Telšiai, Plungė, Vilkaviškis, Marijampolė, Jurbarkas, Alytus, Birštonas, Šiauliai ir Kauno oazė. Miestai, kuriuose dar ilgai nenutils Karolio ir Donato muzikos kalba. Bilietus platina Ticketmarket ir bilietai.lt.
2: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.
3: Cholesterolis tyliai kaupiasi, kol vieną dieną tampa problema. Belalab – raudonieji mėlių ryžiai su juoduoju česnaku, astaksantinu bei vitaminais B6 ir B12, kai svarbus cholesterolio balansas, širdies veikla ir kasdienė energija. Rinkite sprendimą, kuriuo galima pasitikėti. Atraskite kokybę apgalvotą iki smulkmenų. Belalab.lt

Skambėkite visoje Žemaitijoje su radijos stotimi XXL FM. Telefono numeris informacijai 0673 9 11 55.

0: verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Socialinės apsaugos ir darbo ministerija siūlo leisti viešojo transporto lengvatą naudotis ES bei Lietuvoje ar kitose bendrijos valstybėse teisėtai gyvenantiems neįgaliems trečių šalių piliečiams, turintiems Europos asmens su negalia kortelę. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija įregistravo tai numatančias viešojo keleivinio transporto įstatymo pataisas. Jomis norima į nacionalinę teisę perkelti europinę direktyvą, pagal kurią 2024-aisiais ši kortelė yra sukurta, taip siekiant palengventi neįgalių keliones po Europos Sąjungą. Ekonominės laisvės indeksė Lietuva šiemet pakilo iš 27-osios į 22-ąją vietą, o bendrasis balas padidėjo nuo 7,65 iki 7,82 iš 10 galimų, palyginti su naujausiame leidime perskaičiuotais ankstesnių metų duomenimis. Vis dėlto geri pasiekimai nėra itin tvarūs. Ateinančiais metais neigiamą įtaką šalies įvertinimui turės mokesčių reformos padariniai, infliacija ir biurokratiniai suvaržymai. Seimas nesvarstys siūlymo šildymui taikyti lengvatinį 12% pridėtinės vertės mokestį. Seimas po pateikimo nepritarė tai numatančiai pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pataisai. Pakeitimai grąžinti iniciatoriams tobulinti. Kompensacijoms už šildymą šiemet numatyta 80 milijonų eurų. Dizelinio kuro kainai viršijant 2 eurus už litrą žemės ūkio ministras Kęstutis Mažyka siūlo laikinai mažinti ūkininkams taikomą akcizą per jau veikiančią lengvatinio dizelino kvotų sistemą. Pasak ministro, šią sistemą būtų galima pasinaudoti ir dabar. Taip nereikėtų kurti naujo mechanizmo. Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl iš Vilniaus viešbučio Holiday Inn per kibernetinę ataką pavogtų duomenų, informavo Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas. Viešbutis Holiday Inn Vilniuje pranešė, kad praėjusį ketvirtadienį nusikalstama grupuotė internete paskelbė per kibernetinę ataką pavogtus klientų ir darbuotojų duomenis.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama.
1: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamos žemės plotus iki 30 km atstumu nuo sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoje, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
2: Blin, ar bėr žmonių norinčių dirbti ir trop neužsidirbti? Vyrų gerų ieškom, kad į ūsienį nereiktų liekti, bet veito galėtų savo vardą sukurti ir gerbo veseikti. Tai siūlom darbą veitą lengvųjų automobilių padangų montautoje. Jei raktą esi ronko laikis ir nebija ronkų įsitėp, tai padangų montautojo pareigas tau turėtų tiek. O jei pridėsi darbiškį darbštomą, atsakingomą, kropštomą, tai sutikiant klientą tavi gatvėje, tau išreiškis didelį dėkingomą. Tai jungias prie mūsų komandas ir patap meistrų legenda, o mes pasirūpinsam klientų ir prekių gausą. Susitinkam Telšius, Šiaulių Plins 18, padangų Jomarkas. Tai tavo kels meistrė legenda.
3: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia Market. Greita ir patogu.

0: sporto naujienos.
1: Pirmą pralaimėjimą Europos taurėje antradienį patyrė Šiauliai. Lietuvos klubas išvyko 71-79 nusileido

0: Alberto Skyliners ekipai. Karaliaus Mindaugo taurės pirmo etapo kovos prasidėjo. Pirmosios rungtynėse vietos Gargždų komanda 79-75 išvargo pergalę prieš Jurbarką Karim Investą. Antradienį pirmąją pergalę Europos taurės turnyre iškovojo Londono Lions klubas. Tautvydo Sabonio treniruojama komanda namuose 89-77 nugalėjo Tenerifės La Laguna ekipą. Vilniaus rytas sėkmingai pradėjo FIBA čempionų lygos trofėjus gynybą. Pirmas A grupės rungtynės namuose žaidė Vilniečiai 82-73 nugalėjo Baku Sabah krepšininkus. Antradienį paskutinės Europos U21 futbolo čempionato atrankos rungtynės žaidė lietuviai. Mūsiškiai namuose 0-1 nusileido Kroatijos bendramžiams. Lionelis Messi trečiadienio naktį sužaidė paskutinę savo rungtynes Argentinos rinktinėje. Argentina draugiškame susitikime 3-0 įveikė Benino futbolininkus, o prie visų trijų įvarčių prisidėjo 39 Messi. Rungtynės vyko Monumental stadione, kuriame telpa daugiau nei 85 tūkstančių žiūrovų. UEFA tautų lygos A diviziono rungtynės antradienį pergalį šventė Ispanijos ir Anglijos rinktinės. Ispanai išvykoje 2-1 palaužė Kroatijos futbolininkus, čekai išvykoje 0-3 neprilygo Anglijos komandai. Antradienį ATP 500 kategorijos turnyro nugalėtojais tapo Karlosas Alkarazas ir Novakas Džokovičius. Ispanas antrus metus iš eilės triumfavo Tokijuje, o serbas 7 kartą laimėjo Pekino turnyrą, kurio finalo dėl traumos nebaigė australas Aleksas De Minauras.
1: Sporto naujienos.

0: Реклама.
1: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai – 0657-84-376.
2: Automatinių pavarų dėžio lyvos keitimas Telšiuose. Ieškote patikimos vietos savo automobiliui? Mes pasirūpinsime jūsų automatinę pavarų dėžę profesionaliai ir saugiai. Atliekame alyvos variklio reduktorių ir paskirstimo dėžės keitimą. Darbus atliekame su profesionalia įranga. Lauksime jūsų adresu Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 0629-33492. Rūpinkite savo automobiliu. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.
3: Sotus kąsnis įsikūręs Minijos gatvė 4 Plungėje, policijos pastate. Tai puikiai vieta ieškantiems sotaus ir kokybiško maisto. Firminiai mėsainiai, kebabai ir įvairūs kiti užkandžiai. Maisto užsakymas Plungėje telefono numeriu 06-77-555-15. Naujienas ir menius stebėkite Facebook paskyroje Sotus kąsnis.
2: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs Pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transportu su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687 85 364.

0: orų prognozė.
1: Ketvirtadienį žemesnė lietaus nenumatoma. Temperatūra dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais lietus. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Šeštadienį daug kur palis. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos.

0: prieinama.
1: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas išregistravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai. 06 88 77 44 6.
2: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jo sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 87 49 318. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
3: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 06 56 92 671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.
1: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06 48 02 3 2 3 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

0: Prie kavos puodelio.
1: Gamtosaugas susirūpinę šokolado gamintojai Šveicarijoje atrado būdą, kaip gamyboje panaudoti ne tik kakavos pupeles, bet ir kitas augalo dalis, kurios dažniausiai iki šiol buvo išmetamos. Pasak ekspertų, dažnai beveik 70% kakavmedžio vaisiaus, kuris reikalingas gaminant šokoladą, išmetama, o panaudojamos tik sėklos. Gaminant šį naujos karto šokoladą panaudojama žievelė, minkštimas ir sultys. Šiame šokolade ir kur kas mažiau cukraus, saldumą jis įgauna iš minkštimo, tekstūra padeda sukurti pluoštės iš ankšties. O skonis iš pupelių. Prekyboje turėtų pasirodyti dviejų tipų šokoladas. Vienas iš 100% kakavos, kitas su pieno priemaišomis.
0: Prie kavos puodelio.

0: Reklama.
1: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
2: Planuojate vestuves, krikštynas, jubiliejų ar kitą jūsų šeimai svarbią šventę? Ieškote, kur sutalpinti nuo 30 iki 120 žmonių? Lobos vienkėmis. Graži ir išpuoselėta aplinka, patogus mėgamieji, pirtis, kubilas ir aktyvus laisvalaikis laukia jūsų. O bet kokiu oru ir metų laiku kvieskite draugus praleisti laiką mūsų pirties namelyje, kur talpiname iki 15 svečių. Dėl sodybos apžiūros ir rezervacijos teiraukitės telefono numeriu 0624-76-570. Sodybos adresas Sedos gatvė 11 Luobos kaime. Apie mus Facebook paskyroje Luobos vienkėmis. Gražiausi prisiminimai ir akimirkos. Jūsų Luobos vienkėmis.
3: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
4: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir mekstukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisimas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.

0: Eteryje žinios. Prezidentas Gitanas Nausėda sveikina Jungtinių Amerikos valstijų lyderio Donaldo Trumpo pareiškimus apie galimybę Lietuvoje kurti nuolatinę šalies karinę bazę. Teigia, kad tai rodo Vašingtono pasitikėjimą Lietuva. Anot prezidento, nuolatinis Jungtinių Amerikos valstijų karių buvimas Lietuvoje yra pranašesnis lyginant su rotaciniu jų dislokavimo principu. Jo vertinimu, Lietuva galėtų tapti savotiško regiono centru čia dislokuotiems Jungtinių Amerikos valstijų kariams, taip užtikrinant kitų Baltijos valstybių saugumą. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas pareiškė, jog Vašingtonas svarstytų galimybę Lietuvoje kurti nuolatinę Jungtinių Amerikos valstijų karinę bazę. Vyriausybės vadovas Mindaugas Sinkevičius sakė krašto apsaugos ministerijai pavedęs surinkti informaciją apie sąlygas, kurias Lietuva galėtų suteikti Jungtinių Amerikos valstijų kariams. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys teigė, jog Lietuva yra pasirengusi padengti visas susijusias išlaidas. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sakė, kad galimybė įsteigti nuolatinę Jungtinių Amerikos valstijų karių bazę Lietuvoje yra. Vis tik pasakė, šiuo klausimu vyksta diskusijos. Tačiau joks konkretus sprendimas kol kas nėra priimtas. Pasirodžius pranešimams, kad Rusija galimai nuo maro mirė laboratorijos darbuotoja, Nacionalinis visuomenės sveikatos centras teigia, kad situaciją atidžiai stebi ir vertina Lietuvos atsakingos institucijos ir Europos lygų prevencijos ir kontrolės centras. Šiuo metu nėra duomenų, kad dėl šio įvykio Lietuvos gyventojams būtų padidėjusi rizika užsikrėsti maru. Taip pat nėra duomenų apie antrinius atvejus ar ilgalaikį lygos plitimą nuo žmogaus žmogui. Visgi atsakingos institucijos situaciją stebi ir vertina galimos užkrečiamosios lygos plitimo riziką. Naujos informacijos galinčios keisti rizikos vertinimą visuomenė, bet tai būtų informuojama papildomai. Lenkijos vyriausybė paskelbė apie didelės investicijas į civilinę saugą. 2027-31 tam numatyta skirti 102 milijardus zlotų, sakė ministras pirmininkas Donaldas Tuskas. Europos Sąjungos ir NATO narė Lenkija yra svarbi Ukrainos sąjungininkė, jai ginantis nuo Rusijos ir pastaraisiais metais padidino investicijas į gynybą, kibernetinį saugumą bei infrastruktūros apsaugą. Vyriausybės duomenimis lėšos, apie kurias dabar paskelbta, be kita ko, bus skirtos vandens ir energijos tiekimų užtikrinti, atsargoms krizinėms situacijoms kaupti ir kibernetiniam saugumui. Maždaug ketvirtadalis lėšų bus skirta Lenkijos regionams, kurie patys spręs, kaip jas panaudoti. Kaip pavyzdžius, premjeras paminėjo slėptuvių statybą, gelbėjimo infrastruktūros plėtrą ir telekomunikacijų stiprinimą. Kosovo parlamentas anksti trečiadienį išrinko naują šalies prezidentę ir užbaigė užsitęsusią politinę krizę. Vėl antradienio vakarą balsuota prieš pat termino pabaigą. Jo nesilaikius Kosove galėjo tekti rengti ketvirtus per mažiau nei dvejus metus visuotinius rinkimus. Ministro pirmininko Albino Kurti vyriausybei po kruopščiai suderėto susitarimo su opozicija pavyko užsitikrinti 2/3 balsų daugumą. Reikalinga Justinai Širokai Pulai išrinkti prezidentę.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį žemesnio lietaus nenumatoma. Temperatūra dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais lietus. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Šeštadienį daug kur palis. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Kas tave? Radviliškis, Utena, Jonava, Rokiškis, Tauragė, Telšiai, Plungė, Vilkaviškis, Marijampolė, Jurbarkas, Alytus, Birštonas, Šiauliai ir Kauno oazė. Miestai, kuriuose dar ilgai nenutils Karolio ir Donato muzikos kalba. Bilietus platina Ticketmarket ir bilietai.lt.
1: Blin, ar bėr žmonių norinčių dirbti ir trop neužsidirbti? Vyrų gerų ieškom, vyrų gerų ieškom, kad jų seni nereiktų liekti, bet veito galėtų savo vardą sukurti ir gerbo veseikti. Tai siūlom darbą veitą lengvųjų automobilių padangų montautoje. Jei raktą esi ronko laikis ir nebija ronkų įsitėpti, tai padangų montautoje pareigas tau turėtų teikti. O jei pridėsi darbiškį darbštomą, atsakingomą, kropštomą, tai sutikiant klientą tavi gatvėje, tau išreiškis didelį dėkingomą. Taip jungias prie mūsų komandas ir patap meistrų legenda, o mes pasirūpinsam klientų ir prekių gausą. Susitinkam Telšius, Šiaulių Plins 18, padangų jomarkas. Tai tavo kels meistrė legenda.
2: Tik čia market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk čia market. Greita ir patogu.
3: Įmonė Grunera siūlo kokybiškus grindų dangos, parketo, laminato ir parketlenčių klojimo darbus. Montuojame vidaus ir lauko duris, visų tipų grindjuostes. Atliekame įvairių korpusinių baldų bei virtuvės komplektų surinkimą ir montavimą. Dirbame atsakingai, tausojame jūsų laiką. Dėl kainų ir terminų susisiekite telefono numeriu 0631 61358.

0: Reklama. Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
1: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
2: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
3: Sotus kąsnis įsikūręs Minijos gatvė 4 Plungėje, policijos pastate. Tai puikiai vieta ieškantiems sotaus ir kokybiško maisto. Firminiai mėsainiai, kebabai ir įvairūs kiti užkandžiai. Maisto užsakymas Plungėje telefono numeriu 06 77 555 115. Naujienas ir meniu stebėkite Facebook paskyroje Sotus kąsnis.
4: Radijo stotis XXL FM.

0: Reklama.
1: Nestandartinių baldų gamybos įmoniai Nesto baldai Telšiuose. Reikalingas baldžius. Pastovus darbas, konkurencingas atlyginimas, gera komanda. Jeigu esi propnus, skombink telefono numeriu 0622 45 415.
2: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras oras, oras vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622 275 553.
1: Ilgametę patirtį Skandinavijoje turinti įmonė ieško plataus profilio statybininkų Švedijoje. Šiuo metu reikalingi gipso montuotojai, staliai, stogdengiai. Mes jums siūlome laiku mokamą atlyginimą nuo 17 iki 21 euro prieš mokesčius. Nemokamą apgyvendinimą ir kelionę, švedišką darbo sutartį ir puikų kolektyvą. Dėl platesnės informacijos kreiptis telefono numeriu 0684 11 933. Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, baldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09 99. Apie mus Facebook puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.

0: orų prognozė.
1: Ketvirtadienį žymesnio lietaus nenumatoma. Temperatūra dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais lietus. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Šeštadienį daug kur palis. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos.

0: radio stotis XXL ir 7 FM.
1: Reklama.
2: Pašėlęs Helovino parkas Taurų parke Tauragėje nuo spalio 10-osios iki lapkričio 8-osios. 7 atrakcionai ir Helovino parkas tik už 18 eurų. Daugiau informacijos internete atrakcionada.lt.
3: Kalėdos Kėdainiuose. Gruodžio 26 dieną Kėdainių arenoje jūsų lauks Sandra ir Viktoras su gyvo garso grupe. Renginį ves ir savo gražiausias dainas dovanos atlikėja Laisva. O vakarą dar labiau įkaitins grupė Bernužėliai su gyvo garso grupe. Gruodžio 26 dieną Kalėdos Kėdainių arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
0: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06998080900. Facebook'o paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.
4: Transvista – didžiausia naudota automobilio aikštelė Žemaitijoje. Turime daugiau nei 100 automobilių vietoje, o papildymai atvyksta kas savaitę. Automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų. Tad tikrai išsirinksi. Esant poreikiui, padėsime tvarkyti visus reikiamus dokumentus ir praeisime techninę apžiūrą. Padėsime visais automobilių susijusiais klausimais, prieš ir po pirkimo. Atvyk bandomajam važiavimui ir išsirink savo naują automobilį jau šiandien. Mažeikių gatvė 14 Telšiuose arba apsilankyk autoplius.lt pasvirasis brūkšnelis Transvista. Transvista – jūsų naujos kelionės pradžia.

0: prie kavos puodelio.
1: Kasmet milijonai naujų medžių atsiranda tik todėl, kad voveris pamiršta, kur pasidėjo savo maisto atsargas ir iš jų užsimezga nauji augalai.
0: Prie kavos puodelio.

0: реклама.
1: Каркля Продакшн пристато. Саб Хеллоуін 26. Спалю 31-я Таурагес Ареною. Flying Saucer Gang. Йоті. Омерта. Піус Опера. Профлейм. Маклауд. Швининий Шарвей. Ір Сі Джей. Ateik su Хеллоуін įvaizdžiu. Bilietą įsigysi pigiau. Bilietai. Bilietai.lt.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Nuo šiol ir Telšiuose. Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
4: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonių fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 06878 5364.

0: eteryje žinios. Prezidentas Gitanas Nausėda sveikina Jungtinių Amerikos valstijų lyderio Donaldo Trumpo pareiškimus apie galimybę Lietuvoje kurti nuolatinę šalies karinę bazę. Teigia, kad tai rodo Vašingtono pasitikėjimą Lietuva. Anot prezidento, nuolatinis Jungtinių Amerikos valstijų karių buvimas Lietuvoje yra pranašesnis lyginant su rotaciniu jų dislokavimo principu. Jo vertinimu, Lietuva galėtų tapti savotišku regiono centru čia dislokuotiems Jungtinių Amerikos valstijų kariams, taip užtikrinant kitų Baltijos valstybių saugumą. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas pareiškė, jog Vašingtonas svarstytų galimybę Lietuvoje kurti nuolatinę Jungtinių Amerikos valstijų karinę bazę. Vyriausybės vadovas Mindaugas Sinkevičius sakė krašto apsaugos ministerijai pavedęs surinkti informaciją apie sąlygas, kurias Lietuva galėtų suteikti Jungtinių Amerikos valstijų kariams. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys teigė, jog Lietuva yra pasirengusi padengti visas susijusias išlaidas. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sakė, kad galimybė įsteigti nuolatinę Jungtinių Amerikos valstijų karių bazę Lietuvoje yra. Vis tik pasakė, šiuo klausimu vyksta diskusijos. Tačiau joks konkretus sprendimas kol kas nėra priimtas. Pasirodžius pranešimams, kad Rusija galimai nuo maro mirė laboratorijos darbuotoja, Nacionalinis visuomenės sveikatos centras teigia, kad situaciją atidžiai stebi ir vertina Lietuvos atsakingos institucijos ir Europos lygų prevencijos ir kontrolės centras. Šiuo metu nėra duomenų, kad dėl šio įvykio Lietuvos gyventojams būtų padidėjusi rizika užsikrėsti maru. Taip pat nėra duomenų apie antrinius atvejus ar ilgalaikį lygos plitimą nuo žmogaus žmogui. Visgi atsakingos institucijos situaciją stebi ir vertina galimos užkrečiamosios lygos plitimo riziką. Naujos informacijos galinčios keisti rizikos vertinimą visuomenė, bet tai būtų informuojama papildomai. Lenkijos vyriausybė paskelbė apie didelės investicijas į civilinę saugą. 2027-31 tam numatyta skirti 102 milijardus zlotų, sakė ministras pirmininkas Donaldas Tuskas. ES ir NATO narė Lenkija yra svarbi Ukrainos sąjungininkė, jai ginantis nuo Rusijos ir pastaraisiais metais padidino investicijas į gynybą, kibernetinį saugumą bei infrastruktūros apsaugą. Vyriausybės duomenimis lėšos apie kurias dabar paskelbta, be kita ko, bus skirtos vandens ir energijos tiekimų užtikrinti, atsargoms krizinėms situacijoms kaupti ir kibernetiniam saugumui. Maždaug ketvirtadalis lėšų bus skirta Lenkijos regionams, kurie patys spręs, kaip jas panaudoti. Kaip pavyzdžius, premjeras paminėjo slėptuvių statybą, gelbėjimo infrastruktūros plėtrą ir telekomunikacijų stiprinimą. Kosovo parlamentas anksti trečiadienį išrinko naują šalies prezidentę ir užbaigė užsitęsusią politinę krizę. Vėl antradienio vakarą balsuota prieš pat termino pabaigą. Jo nesilaikius Kosove galėjo tekti rinkti ketvirtus per mažiau nei dvejus metus visuotinius rinkimus. Ministro pirmininko Albino Kurti vyriausybei po kruopščiai suderėtos susitarimo su opozicija pavyko užsitikrinti 2/3 balsų daugumą. Reikalinga Justinai Širokai Pulai išrinkti prezidentę.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį žemesnė lietaus nenumatoma. Temperatūra dieną nuo 17-22 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais lietus. Temperatūra naktį nuo 8-13, dieną nuo 10-15 laipsnių šilumos. Šeštadienį daug kur palis. Temperatūra naktį nuo 7-12, dieną nuo 12-17 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Reklama.
1: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 06862081. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu, Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai.
2: Brangiai superkame automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas išregistravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai. 06-88-77-44-6.
1: Automatinių pavarų dėžių alyvos keitimas Telšiuose. Ieškote patikimos vietos savo automobiliui? Mes pasirūpinsime jūsų automatinę pavarų dėžę profesionaliai ir saugiai. Atliekame alyvos variklio reduktorių ir paskirstimo dėžės keitimą. Darbus atliekame su profesionalia įranga. Lauksime jūsų adresu Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 06-29-33-492. Rūpinkite savo automobiliu. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.

Skambėkite visoje Žemaitijoje su radijos stotimi XXL FM. Telefono numeris informacijai 0673 9 11 55.

0: Reklama.
1: Itališko stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.
2: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melalap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Melalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Melalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
3: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
4: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi šiaurinė gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8.

0: Реклама.
1: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai – saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai – efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas – garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
2: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys. Išrašome dokumentus kompensacijai gauti. Dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai – 0657-84-376.
3: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
2: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609-71-888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.

0: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį žymesnio lietaus nenumatoma. Temperatūra dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais lietus. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Šeštadienį daug kur palis. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia market. Greita ir patogu.
3: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas – ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 0648-02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
4: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys. Išrašome dokumentus kompensacijai gauti. Dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657 84 376.

0: Prie kavos puodelio.
1: Pumba iš animacinio filmo Liūtas karalius buvo pirmasis personažas Disnėjaus filmuose, kuris pagadino orą.
0: Prie kavos puodelio.

0: Reklama.
1: Atvežkite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687853364.
2: Kostiumai, įvairiausi marškiniai, megztukai, jaukus bliuzonai, jaunatviški džinsai, paltai, kokybiškos striukės, avalinė. Vyriško rūbų parduotuvė Rubinas kviečia visus vyrus atrodyti stilingai ir madingai. Prekiaujame nestandartiniais didesnio dydžio vyriškais rūbais. Atliekame rūbų taisymą, trumpinimą, siaurinimą pagal jūsų kūno linijas. Stilingų vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas laukia jūsų Telšiuose, Respublikos gatvė 23. Rubinas – teisingas jūsų pasirinkimas. Apsilankykite pas mus ir visada atrodysite stilingai.
1: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, baldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.

0: Smetį nuo 2027 sausio 1-osios. Siekiant švelninti išaugusių kuro kainų poveikį ir skatinti gyventojus rinktis kitas transporto rūšis, vyriausybė nuo šio penktadienio iki metų pabaigos perpus mažina vietinio susisiekimo traukinių bilietų kainas. Nuo lapkričio 1-osios iki metų pabaigos numatoma tokio padydžio nuolaidą taikyti tolimojo susisiekimo autobusų bilietams, pranešė vyriausybės kanceliarija. Tam, kad pokyčiai dėl kelionų autobusais įsigaliotų, Seimas turės priimti susisiekimo ministerijos siūlomus viešo keleivinio transporto lengvatų įstatymo pakeitimus, kurie šiuo metu derinami. Sekimo ministro nuolaida traukiniams bus taikoma visiems – senjorams, dirbantiesiems, studentams, moksleiviams. Europoje kylant hibridinių atakų bangai Europos Sąjungos šalys svarsto griežtesnius suvaržymus ir papildomas patikras Rusijos diplomatams. Europos Sąjungai susiduriant su virtine bendram saugumui grėsmę keliančių hibridinių išpolių, dėl kurių dalies tiesiogiai kaltinama Maskva, rusų diplomatų judėjimas ir veikla atsidūrė po didinamuoju stiklu. Praėjusį mėnesį Vengrija išsiuntė 10 Rusijos diplomatų, kaltintų nepriimtinu elgesiu pagal 1961 Vienos konvenciją. Maskva atsakė tuo pačiu. Susirūpinimą dar labiau padidino ir kiti nerimą kelintys incidentai, įskaitant įtarimo padegimą Estijos gynybos įmonė bei nesprogusio drono radimą Leipcigo oro uoste Vokietijoje. Abu šie įvykiai siejami su Rusija. Šalyje plintant protestams dėl sąlygų mokyklose, Prancūzijos prezidentas antradienio vakarą sušokė krizinį pasitarimą, kuriame aptarti naujausi neramumai. Antradienį per visoje šalyje surinktą protestų dieną demonstracijos vyko Paryžiuje ir daugelį kitų didžiųjų miestų. Vidaus reikalų ministerijos duomenimis juose dalyvavo 256 tūkstančių žmonių. Skaičiuojama, kad vien Paryžiuje į protestų eitynės susirinko 56 tūkstančių žmonių. Švietimo profesinių sąjungų teigimu visoje šalyje protestuose dalyvavo 450 tūkstančių žmonių. Prie moksleivių protestų, kuriuose reikalaujama geriau aprūpintų mokyklų ir geresnių mokymosi sąlygų, pirmą kartą prisijungė ir profesinės sąjungos. Protestuose taip pat dalyvavo mokytojai ir tėvai. Tuo tarpu Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas dėl masinių moksleivių protestų Prancūzijoje apkaltino masinę migraciją ir islamą. Taip jis tęsė savo globalią dešinio sparno retoriką prieš artėjančius sunkius kadencijos vidurio rinkimus namuose.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį žemesnio lietaus nenumatoma. Temperatūra dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais lietus. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Šeštadienį daug kur palis. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: reklama.
1: Grupė Du, Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė atvyksta į svečius pas tave. Radviliškis, Utena, Jonava, Rokiškis, Tauragė, Telšiai, Plungė, Vilkaviškis, Marijampolė, Jurbarkas, Alytus, Birštonas, Šiauliai ir Kauno oazė. Miestai, kuriuose dar ilgai nenutils Karolio ir Donato muzikos kalba. Bilietus platina Ticketmarket ir bilietai.lt.
2: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai.
3: Itališko stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijos tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.
2: Įmonė Grunera siūlo kokybiškus grindų dangos, parketo, laminato ir parketlenčių klojimo darbus. Montuojame vidaus ir lauko duris, visų tipų grindjuostes. Atliekame įvairių korpusinių baldų bei virtuvės komplektų surinkimą ir montavimą. Dirbame atsakingai, tausojame jūsų laiką. Dėl kainų ir terminų susisiekite telefono numeriu 0631 61358.

0: ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
1: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
2: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
3: Radijo stotis XXL FM.

0: Reklama.
1: Nestandartinių baldų gamybos įmoniai Nesto baldai Telšiuose. Reikalingas baldžius. Pastovus darbas, konkurencingas atlyginimas, gera komanda. Jeigu esi propnus, skombink telefono numeriu 0622 45 41 5. Ilgametę patirtį Skandinavijoje turinti įmonė ieško plataus profilio statybininkų Švedijoje. Šiuo metu reikalingi gipso montuotojai, staliai, stogdengiai. Mes jums siūlome laiku mokamą atlyginimą nuo 17 iki 21 euro prieš mokesčius. Nemokamą apgyvendinimą ir kelionę, švedišką darbo sutartį ir puikų kolektyvą. Dėl platesnės informacijos kreiptis telefono numeriu 0684 11933.
2: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
3: Sotus kąsnis įsikūręs Minijos gatvė 4 Plungėje, policijos pastate. Tai puikiai vieta ieškantiems sotaus ir kokybiško maisto. Firminiai mėsainiai, kebabai ir įvairūs kiti užkandžiai. Maisto užsakymas Plungėje telefono numeriu 06-775-5515. Naujienas ir menius stebėkite Facebook paskyroje Sotus kąsnis.

0: orų prognozė.
1: Ketvirtadienį žymesnį lietaus nenumatoma. Temperatūra dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais lietus. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Šeštadienį daug kur palis. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos.

0: Реклама.
1: Pašėlės Helovino parkas Taurų parke Tauragėje nuo spalio 10-osios iki lapkričio 8-osios. 7 atrakcionai ir Helovino parkas tik už 18 eurų. Daugiau informacijos internete atrakcionada.lt.
2: Kalėdos Kėdainiuose. Gruodžio 26 dieną Kėdainių arenoje jūsų lauks Sandra ir Viktoras su gyvo garso grupe. Renginį ves ir savo gražiausias dainas dovanos atlikėja Laisva. O vakarą dar labiau įkaitins grupė Bernužėliai su gyvo garso grupe. Gruodžio 26 dieną Kalėdos Kėdainių arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
3: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinio bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06998080900. Feisbuko paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.
4: Transvista – viena didžiausių naudotų automobilių aikštelių Žemaitijoje ir visoje Lietuvoje. Turime daugiau nei 100 automobilių vienoje vietoje, o papildymai atvyksta kiekvieną savaitę. Mūsų automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų. Tad tikrai išsirinksiu. Esant poreikiai, padėsime sutvarkyti reikiamus dokumentus ir praeisime techninę apžiūrą. Norite atsinaujinti ir dar nepardavėte savo seną automobilio? Nebėda. Nupirksime jūsų seną ir padarysime nuolaidą naujam. Užsuk Mažeikių gatvė 14 Telšiuose arba autoplius.lt /transvista. Telefono numeris informacijai 86393. 71 71. Transvista – jūsų naujos kelionės pradžia.

0: Karklė Production pristato Sub Halloween 26. Spalio 31-ąją Tauragės arenoje Flying Saucer Gang, Jauti, Omerta, Pijus Opera, Proflame, McLeod, Švininiai Šarvai ir CJ. Ateik su Halloween įvaizdžiu, bilietai įsigysi pigiau. Bilietai, bilietai.lt.
1: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai, ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
2: Nuo šiol ir Telšiuose. Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvės 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
3: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.

Eteryje žinios. Italijoje viešinčiam prezidentui Gitanui Nausėdai įteiktas aukščiausias šios šalies apdovanojimas – ordino už nuopelnus Italijos Respublikai Didysis kryžius su didžiąja juosta. Apdovanojimą Lietuvos vadovui Romoje įteikė Italijos prezidentas. Per susitikimą valstybių vadovai aptarė Lietuvos ir Italijos dvišalį bendradarbiavimo kultūrinius ir istorinius ryšius, Europos saugumą ir gynybą, paramą Ukrainai bei artėjantį Lietuvos pirmininkavimą Europos Sąjungos tarybai. Lietuva Europos Sąjungos tarybai pirmininkaus pusmetį nuo 2027 sausio 1-osios. Siekiant švelninti išaugusių kuro kainų poveikį ir skatinti gyventojus rinktis kitas transporto rūšis, vyriausybė nuo šio penktadienio iki metų

0: Vilnius ir veikla atsidūrė po didinamoji stiklo. Praėjusį mėnesį Vengrija išsiuntė 10 Rusijos diplomatų, kaltintų nepriimtino elgesio pagal 1961 Vienos konvenciją. Maskva atsakė tuo pačiu. Susirūpinimą dar labiau padidino ir kiti nerimą keliantys incidentai, įskaitant įtarimo padegimą Estijos gynybos įmonė bei nesprogusio drono radimą Leipcigo oro uoste Vokietijoje. Abu šie įvykiai siejami su Rusija. Šalyje plintant protestams dėl sąlygų mokyklose, Prancūzijos prezidentas antradienio vakarą sušaukė krizinį pasitarimą, kuriame aptarti naujausi neramumai. Antradienį per visoje šalyje surinktą protestų dieną demonstracijos vyko Paryžiuje ir daugelį kitų didžiųjų miestų. Vidaus reikalų ministerijos duomenimis juose dalyvavo 256 tūkstančių žmonių. Skaičiuojama, kad vien Paryžiuje į protestų eitynes susirinko 56 tūkstančių žmonių. Švietimo profesinių sąjungų teigimu visoje šalyje protestuose dalyvavo 450 tūkstančių žmonių. Prie moksleivių protestų, kuriuose reikalaujama geriau aprūpintų mokyklų ir geresnių mokymosi sąlygų, pirmą kartą prisijungė ir profesinės sąjungos. Protestuose taip pat dalyvavo mokytojai ir tėvai. Tuo tarpu Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas dėl masinių moksleivių protestų Prancūzijoje apkaltino masinę migraciją ir islamą. Taip jis tęsė savo globalią dešinio sparno retoriką prieš artėjančius sunkius kadencijos vidurį rinkimus namuose.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį žemesnio lietaus nenumatoma. Temperatūra dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais lietus. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Šeštadienį daug kur palis. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: orų prognozė.
1: Ketvirtadienį žemesnį lietaus nenumatoma. Temperatūra dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais lietus. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Šeštadienį daug kur palis. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos.

Eteryje žinios. Italijoje viešinčiam prezidentui Gitanui Nausėdai įteiktas aukščiausias šios šalies apdovanojimas – ordino už nuopelnus Italijos Respublikai Didysis kryžius su didžiąja juosta. Apdovanojimą Lietuvos vadovui Romoje įteikė Italijos prezidentas. Per susitikimą valstybių vadovai aptarė Lietuvos ir Italijos dvišalį bendradarbiavimo kultūrinės ir istorinės ryšius, Europos saugumą ir gynybą, paramą Ukrainai bei artėjantį Lietuvos pirmininkavimą ES tarybai. Lietuva ES tarybai pirmininkaus pusmetį nuo 2027 sausio 1-osios. Siekiant švelninti išaugusių kuro kainų poveikį ir skatinti gyventojus rinktis kitas transporto rūšis, vyriausybė nuo šio penktadienio iki metų pabaigos perpus mažina vietinio susisiekimo traukinių bilietų kainas. Nuo lapkričio 1-osios iki metų pabaigos numatoma tokio padydžio nuolaidą taikyti tolimojo susisiekimo autobusų bilietams, pranešė vyriausybės kanceliarija. Tam, kad pokyčiai dėl kelionių autobusais įsigaliotų, Seimas turės priimti susisiekimo ministerijos siūlomus viešo keleivinio transporto lengvatų įstatymo pakeitimus, kurie šiuo metu derinami. Sekimo ministro nuolaida traukiniams bus taikoma visiems – senjorams, dirbantiesiems, studentams, moksleiviams. Europoje kylant hibridinių atakų bangai, ES šalys svarsto griežtesnius suvaržymus ir papildomas patikratams.

0: Paryžiuje ir daugelį kitų didžiųjų miestų. Vidaus reikalų ministerijos duomenimis juose dalyvavo 256 tūkstančių žmonių. Skaičiuojama, kad vien Paryžiuje į protesto eitynes susirinko 56 tūkstančių žmonių. Švietimo profesinių sąjungų teigimu visoje šalyje protestuose dalyvavo 450 tūkstančių žmonių. Prie moksleivių protestų, kuriuose reikalaujama geriau aprūpintų mokyklų ir geresnių mokymosi sąlygų, pirmą kartą prisijungė ir profesinės sąjungos. Protestuose taip pat dalyvavo mokytojai ir tėvai. Tuo tarpu Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas dėl masinių moksleivių protestų Prancūzijoje apkaltino masinę migraciją ir islamą. Taip jis tęsė savo globalią dešinio sparno retoriką prieš artėjančius sunkius kadencijos vidurio rinkimus namuose.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį žemesnio lietaus nenumatoma. Temperatūra dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais lietus. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Šeštadienį daug kur palis. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.

moi qui le trace.